ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

يا أكرم.

فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

我们

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

我们。

Safi musoli bila kofoli

الملامة أم الكرامة بذل

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

فوت وما تفوت إن فيت زلت كان والغير يا داودي بحسن خير.

0: bokki julit yépp waaye sama bokki taalibe yi di yëkkati nuyu Cheikh Mamadou Moustapha di ko toog ci loxoy jëwri ñun ci di seen yéen surtout Mbacke waaye muy jëwri ñi koy taxawul liggéey bu ko ñor lool te mënu koo ñàkk tam day ko ci lool tam di ko taxawul taxawaay bu rafet lool sëriñ Moustapha foo ne moom de dafa xam ne àdduna sépp li ko mën a lijjanti man ko jagal mooy dellu ci sun borom te sun borom nag mënunu fa dem te jaruñu ci sëriñ bi mooy kan muy dellu ci sëriñ bi waxtu wu nekk dellu ci sëriñ bi nag yàgg na ko jàngale mooy sun yitti yëpp di sëriñ Touba rek nu bañ am senn soxla bañ am jënn yitte bañ am lenn lu ñuy tal wala lu ñu lijjanti ci tal sëriñ bi rek sun lépp nu sopp ci sëriñ bi bu ko defee sëriñ bi moo nuy lijjanti lépp lu war a la moo nuy yombalal lépp lu war a jafe te fii jamono toll àdduna sépp toll fi réew mépp toll fi sëriñ bi rek moo ko mën a teg ci aw yoon leeral ko yombal ko ñëpp am jàmm ñëpp am numéro ñëpp am tofeel sëriñ Moustapha nag bi ma xamee loolu ma xam ne kon bis yi mu daan def bu nëgënee waxtu yu jotati na mu wax ne xam na ne jamono ji xat na lool xëy-xëy yi bari na soxla yi bari na waaye mu gis ne lim ko gën a taamoo mooy mu bañ a génn weeru mu xaram moo tax bis bi mu ko xalaatee te jàpp ne bisub tey bi mu dellusi ci addi ajuma du génn muharam bi te waajal ko dana fi xaj mu ne kon sëñ am sutu na jiite wàccaay bi te kurelim ko daa àndal yépp mu ànd ko ñoom te ka jiitu mooy mbokkam mi sëñ Mamadou Khabane ñu dénk ko afxaran ji moom itam sëñ bi jottali ko ndigal li mu daal di yebal si ak wàkkat ñëpp ñu ànd ak sëñ Abdou Fattah doomam ak suñu xaalis jaxate ñoom ñu taxaw liggéey bi ak ñi ñu ànd ci taxawaay bi yépp ba woo waa Touba ñi nga xam ne jiite nañ njàng mi alxuraan mi ci gox bu nekk jëwri ñu ko fa jiite ñu woo ko ñoom ñëpp ñëw nañ ngir yitteel gum yitteel sëriñ bi noonu yitte noonu la yitteel sëñ Moustapha Bade moo tax mu def ci yitte jooju ba ñëpp daal di ñëw moom itam ginnaaw bi nga xamee ne njàngu xasida bi moom wàllu liggéey bi sëñ am surtout wàllu sëñ am surtout sëñ Moustapha yàggoon ko wax ne xasida yi moom sëñ am surtout ci di ci borom defal xaalis yoo xam ne kenn fekkoo ca mu bàyyi ko ci moom waaye nag kon sëñ am surtout day taxaw xasida yi ba noppi taxaw bis bépp nag di jëwriñ ji ñun ñëpp noo ne ci gannaaw ànd ak moom liggéey bi noonu it ne la sëñ bi waxee ne yónnee ma ci sëñ Amady Khady mi fi nekkal Cheikh Ibra ne moom itam bu boobaa daa bëgg njaboot gi ñëw ndax dañoo bëgg boole jàng alxuraan jàng xasida ak sikrullah te ñett yépp loolu la waxoon bi mu ko waxee laa ko ne noo ko bëggee mën naa am noo ko xalaate mën naa am te boo amee lépp day yéen sikrullah bi itam day yendu ndax bee yoon daa waxoon ñu def ko ci suba gi bala ñu tàmbali njàng bi bu di bu fukki waxtu jotee ñu maa noppal waaye dafa wax gi yoon ne nañ tàmbali 8 heures ba midi tegal ñu aj julli ji bu julli ji ba ñëw 3 heures ñu tàmbaliwaat ba 6 heures àgg na ci tudd moo ari yooyu ne nañ ko def kon nag day yendu ñi kon sëñ daam bu ngeen demee ñii waajal sikkat ñu ko dégg noonu sëñ Mame Cheikh mi leen jiite ñëw na fi gis naa ko fi na xam ne dañuy yendoo sikkat 8 heures 6 heures 8 heures ba 6 heures lay doon waaye waxtu julli yi nag danañ noppalu julli bu ñu noppee mesure bi def ni ñu la ci war a tege mu tegee ji ñu delluwaat ci liggéey bi loolu mooy liggéey bi bu ñu noppee nag sëñ Youssou Diop mi ngi nii wax nañ ko léegi mi war a jiite kuréelu liggéey bi mooy àndaat ak nu mu ko daan defee noonu la koy defee waaw mu xaat mu xeet ma ñi nga xam ne ci ñoom lañ koy def jumaa yi ñu ngi fi ñoom itam ñu ànd ko kenn ku nekk xam nga fa gën a daan taxawee, xam nga fa nga daan féete, te liggéey sëriñ bi moom ci kanam rek la laaj, waaye dal dal du ci dellu ci daw. Kon kenn ku ne xam nga na nga daan liggéeyee nga fas ko yéene yokk, loo ca mën donte matoon na sëkk daana mat sëkk, loo lu ca mën dollikuwaat da ca dollikuwaat, na gën a rafet gën a mat rek, ndax mbirum sëñ bi loolu la laaj, di gën a rafet di gën a mat. Te noonu ñëpp xam na ne buñ ko defalee buñ ko defee ni ko sëñ bi bëggee mooy yaatal ko, sontal ko, rafetal ko, buñ fi jógee lépp dana jag, lépp dana jag.
1: Sëriñ Hamza du mu ne mi ngi woo bokki jëlit yëpp ak bokki talibe yëpp, képp kuy dégg suñu kàddu te yaakaar sëriñ bi ak foo ko mën a yaakaare, nee na mi ngi lay woo ci bis bi nga xamee ne Cheikh Mawoud Mountaha da cee joxe ndigal muy bisub alquran ak zikrullah ak xasida di ajjuma jii di ñëw tombeek fukki fan ci weeru sulee bi. Bis bi nag ni ñu ko baaxoo def rek lañ koy defee, defe naa ne def nañ ko defati ko, kon xaw nañ ci xam dara. Mooy bu ñu xëyee bu ñu jullee suba sëriñ bi dana ñëw ci fenk jumaa ji ñëpp daje fa ñu yendu fa jàng xasida ak alquran ak zikrullah ba bëccëg ñu julli dallu nekkaat ca ba sëriñ bi yewwee. Bis boobu nag dafa am yu muy laaj yoo xam ni mooy waral mu mën a yëleen ni ko sëriñ bi bëggee. Ñu ngi tàmbalee ci baas yi, ndax kenn ku ne xam na ne ci waxtu nawet la ñu nekk, te mbooloo mi dana bari lool. Kon képp koo xam ne am na jumtuwaay bu mën a fekk ab taw wala mu fekk aw naaj, ñi ko yittewoo bu ñu accès ci yow nga jàppandal ko, te xam ne sëriñ tuba rek moo ngay liggéey. Ndax sëriñ bi waxoon na ko lu ko waay defal gis na ko, ndax yàlla mooy nangu te sëriñ bi ñeewoon na yàlla gis na jënd li ko bëgg a jox te gisoo ko sax boo ko jëndee yàlla gis na ko. Mu topp ci nag wàllu xéewal yi ci li ñuy jëfandikoo ci lekk ak nar, képp ku ko mën na nga ko def sa kéem kattan, te xam ne sëriñ tuba kat ndigal lu mu jëñoo rek mooy ndigal li nga xam ne moo ko doole. Rawatina nag ndigal lu jëm ci alquran ak xasaayit ak zikrullah. Kon képp ku ca indi xeetu ñam bu mën a doon lu ñuy lekk wala lu ñuy naan, na la wóor ne bu ñuy fay ña doon jëf liggéey bi sa wàll dana génnaale. Te jëfal sëriñ tuba moom yomb na lool, ndax ab benc rek la, te loo ko jox bu la koy fay da koy ful ba na fi doo la ko delloo. Kon ñu daa def ay bernde ak i naan, lu ci waaye daa def na ko yokk te ful ko te gën koo fonk. Sëriñ Mahamadou Xabaane dafa wax ne naa ko soññee ci turam, nee na ñoom ñu ngi soññi mbooleen jàngante alquran yëpp fu ñu mën a nekk ñu fonk ndigalul sëriñ bi jox ko yitte ju kawee. Tey na xëy si am ko sëriñ Hamzatu ba sëriñ bi yewee, ndax nee na liggéey bi lépp du ñaari liggéey benn liggéey la, ku fi nekk rek mu ngi fay nekkal ka ca des. Mbooleen koy durus wala koy jàng njàngum kuréel wala koy jàng njàngum aw ñëpp ñu ngi leen ci woo. Sëriñ bi ñu ne ñu ngi woo mbooleen bindikat yi ñu defee ko ni ñu ko la defee, ndax loolu yi ci liggéey bi la bokk.
2: Ñun dong yi nag amul xej ak seen, fu ñu mën a ne amuñu lu dul xasida yi. Te liggéey bii nga xamante ne Cheikh Hamzatu jiite na ko ci xasida yi, man day Cheikh Mountaha moo mos a waxal boppam ne ma lu waay di yëngu ci xasida yi Cheikh Hamzatu ñu ngi dimbali moom ngay jàppale. Kon loolu cërëm la boo xam ne suñu borom moo ko ko xaasal, ñëpp nangul ko ko te yéene ko ko yàlla na yàgg. Kon nag ndigal li fi may tàmbalee mooy comité de pilotage bi nga xam ne taxawal na ko moom Cheikh Hamzatu moo ko taxawal, man itam mu di ma liggéeyloo ci bopp bi, waaye xam naa ne ña ma ko seqal kenn ku ci ne sa positif daf may soññ. Kon nañ ko ànd te nosu te fas yéene lu ñu takk bu jëf ko jotee rek ne ñëpp xam ne loolu la ñu jëf. Samhan wa taata. La may jëkkee it moom mooy kàddu yi ma Cheikh Hamzatu wax ne pas-pas bi ci Cheikh Mahamadou Mountaha jublu ci bis bi ndax neena ñaari cant mo ci am cant gi ci jitu moy sant yalla sunu borom ci limu def Serigne Touba ñaarel bi tam sant Serigne Touba ci boole gi mu boole mo sunu borom boole gi mu boole Serigne Touba ñaari cant yoy mo ci jitu ñaari ñaan itam mo ci tege ñaari ñaan yoy cant gi dina ko yobale sax way ñaan gi Serigne bi tudunako li ci jitu moy jam ju am ci rew mi massa ci l'islam bepp aduna sepp xamne Serigne Touba indi na jam ñaarel bi tam moy nawet bi nga xamantene ñu bari seen yaakar da ci aju ñu xamne inshallah bis bi dina ko yobale kon lolu mom moy liggey bi la ca dess moy nan lañ koy liggey ni ngui koy liggey ku ne xamne ñett la yo xamantene dafa and berwut jangum alquran ni ak jangum khassida mi ak zikrullah bi ñett yeb yoon dafa and no motax ben wote la ben liggey la te inshallah comité de pilotage bi ñoo ñepp ñoy andando di yëkëte ndo di dooralo motax ñi daan japp ci bass yi yaatuna bu ne su leen lim waye dina tudd rek ño xamantene buñu la xassayo nañ ko daan defé ñeneen yi nga xamne tudduñu leen nañ fassiyene benen yoon ñu tuddu leen ndax lima koy tambalé moy waaka Seigne Hamza bass yi gëna mag fi bo ñoy gis ne Seigne Cheikh mo koy taxaw muy liggey bu reuy bu yaatu na téla Cheikh Abdou Karim Mbacké makarimu lakhlakh waxuma la bass waye dina ci bolé ay barrière dina ci bolé ay lantu lepp da koy indi ba nopi togg doli ci bo ñëwé njabotu bo jëlé Seigne Bassirou Dion UNES dal indi bass Seigne Soubeyrou Thiaw dal indi bass moy waxtu photo bass ci pire lay joggé bagage yi ñëw Seigne Bara Lo Touba Seigne Cheikh Gueye dende bass Seigne Keba Thiam borom derbi bass Seigne Moutalla Gueye Touba Seigne Mor Choy Dakar Seigne Moutalla Fall Rafa Bass bu jëlé Seigne Djibi Fall tamit Newga Touba bu jëlé Seigne Sambaké Talibou Bess Seigne Abdoulah Touba daïra électricien ak daïra yi nga xamné ñoo yor sono moy ay radio loolu lepp da fay lo xamantene duñu bayyi kenn nga jël wa Isbital Khair Daru Khodous Seigne Mbacké Thiou ak ñim andal waye nga jël njabotu wa wilaya seeni bass du dess nga jël nga xamné moy seigne bo jëlé wa ay bay seeni bass day ñew ñi may tudd nak xamna na xajaluma sax ci ñi mo wara tudd waye lima ci jublu rek moy nañ xamné ku déggul sow turi te jëf Seigne Touba bind nako fo xamantene dara mo ko far kon dañ ci jublu rek soñé mo la ñu tudd ay misal yo xamné suñ ko défé dina rafetal liggéey bi togg yi tam képp ko xamné toggon nga ci bisu xassida togata ta la nga togoni doli ko bo jëlé tamit ñi nga xamantene moy daïra euro liguel Seigne Bamba ñoñu jambar lu fo wër ci juma ji gis le ba ci ay nga jël soxna mam xari Moussa Moutalla nga jël soxna Bali nga jël tamit ñi nga xamantene kenn mënu leena lim suma ne Seigne Habibou Touba ci kanam ñom dañ ci am sen walu bop kon motax ma bëgg wowat len ñu feñat ci nañ ci daan feñ di wax ak monsieur le maire Seigne Abdoul Hakka di ko xamné naka jek lu melni da ci am walu bopam ndax dekk bi dafa bokku nak benen dekk dekk diina la li ci top ci biir liggéey bobu sax ci lay wax préfet sous préfet da fay jël ay matuwa yu tax sécurité yu tax walu wergu yaram ñu tax lepp lu yombal liggéey bi ci li ñu tuddé commandement territorial loolu lepp ñoom dañ ko daan jël di jappalé ko sëriñ bi ci walu liggéey bi loolu kon ñu ngi leen di soññaat ci bor loolu ñu taxaw ci dafa am tamit ñoo xamné seen liggéey ñi ci ragné ko dafa mëta tudd ngeen seeni kem bari bu jëlé daïra bu melni daïra rufisque ñoom bo xolé daan nañ fi indi lu jëgé fukki camion yo xamné lu ci né day def glace fuk juroom ben fuk ak juroom ben ci ay kam yo xamne day def glace bolé ko di togg bolé ko futti ko ñew and liggéey bi ñu nak bu ko région bu né défé bu bis bu melni ci lañu soga xamné ñepp takato nañu and ak Touba ndax Touba dafa melni moy léral waxuma la Sénégal way moy léral aduna sépp won nañ wone ne fune Touba Touba Louga amna Touba Dakar amna Touba Thiès amna Touba Ziguinchor sok kon ne ñepp ñew ci indaale seen jiddu way ñu and ak seen am sotu ci ndigal li fas ki yeen am ndamal seen Touba.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki julit yi, mbokki talibé yi, ñi ngi leen di nuyu di leen siara di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mohamedul Muntaka suñu borom yokk aw fanam ak ak wéram gën ko kattanal ba liggéeyu l'islam bi nekk ci loxoom mu yóbbu ko fu kay jor yépp te naan ko moom ci barkeb Serigne bi di nuyoo ci turu Cheikh Mohamedul Khabane ibnu Cheikh Mohamedul Fadl mi nga xam ne mooy jëwriñi alquran ji bi ko Serigne bi waxee fépp foo xam ne yëngatub alquran a nga fa tàmbalee ko ci rabitatul madaris alquran fi Sénégal ci njiital Serigne Bassirou Mbacke mu Serigne Habibou waaye ahlul quran ñaan rek Serigne Lampouka xitmatul xadim Serigne Mambara mel markazu iqra jaisa Cheikh Ahmed Bamba al alamiya alquran al karim soxna yi nga xamne ño yor ay daara di ci yengut te nek ci ron soxna mam mare mu serigne soaybu naka non ahlus salamati wal hidaya ak mbollem mbolo yi nga xamne dañuy yengutu ci
4: natwi
3: alquran
4: safrul kharaj nak moy sax
3: waye Serigne Djili Boussa ak Bokki Boussa bi yépp Serigne Mbacke yonni Serigne Cheikhul Khadim ak mbolem ñi nga xamne ño baxo and ak mom dafa ne ñepp na ñew fekk ci Serigne Amsatu wuy ci wote bi Serigne bi wote muy la ci aji ci walu alquran ji mi ngi ci soñé bu baxa baxa baxa bax di wax ne ku sa kilifa wo ku nek dang ko wara wuy ji waye mu wote digal la leugal muy jang alquran kon lolu kenn ku nek na ca soñu bu baakha baakha bax baye ko xel niko serigne bi beugé ñaan la nga xamne mom la ca serigne bi beug suñ borom defal ko ca xana dongay luñ cey ñaan moy mom serigne bi yalla nako fi yalla baye yagal ko fi bu baakha bax te defal ko ci ak beugum dong yep dañu jibo ci seenu beug ngi ci biir beug ko serigne bi mune nak la ca war ci ab waccay ak taxaway serigne daara bu nek min la koy denk di la ca soñni moy suñu agge ci bisba aljuma ñaar fana ñent ci muharram di fukki fan ci wéru tuba fi ñu nek kenn ku nek nga wajal ko wajal ñinga xamne ñom nga wara andal ñew ci juma gi ñu wacc tayu kuy jangi alquran wacc tayu kuy dem ci juma waye wacc tayu ku jëm ci wattu señ tuba la ca war lepp ci wacc tayu ñu def ko ci wacc tayu biti muy cial gu deggo ak jang alquran deggo ak julli aljuma waye yit ab yar akuk dal guma seuk xamne mbolo mbolo moy dagge te yoni buñ koy wax yar bi moy li ci gëna ragneku yar bobu ca daara lañ ko gëna sento kon serigne bi neena min ci soñu señ daar yep leen ko bayyi lo xel ku ci ne nang ci waxtaan ak sax njabot bala ñu ñu ku ko man nga and ak ñom sa bop mba nga boole leen ak jeuwriñ ju mat jeuwriñ waye bu kenn yebal goné kessé rek ñuy ñew ku ne xamna né bis mel non bu amé alquran ji qasida yi sikrullah yi penc mi mbolo mi dana baré no xamné kon yennati tu tank yi penc mi dana xat ci ñom ñeneen ñi ca desit nga xamné ñoy gëna dëgëralé bu ñuy ñew nañ and ak kilifa guñ bayyi xel té suñ diké yi ñu faso ko téle ñew ta tok bañ yéwé su waxtu julli jotté buñ tollo ci wajal ko ñu massa wajal ko andako dal sa buñ noppé bu ndigal jotaté buñ waré xewlu ñinga xamné ñoy topato lool dañ ko topato suñu waré delu ci wat ci jangama ba degg ñu né nañ xatmu foy nek na xatmu waye ci pass pass ba mom ben lay doon moy li Cheikh Mohamedul Muntaka bëgg yalla nako yalla défal nim ko bëggé te yok aw fanam te wéral ko
5: suñu kat ñun mi ngi jëm ci ahlul qasa'id Serigne Hamsatu neena wote bi ñi ci jitu moy di yalla jital ci liggey bi ndax asidi bi ci serigne mi noppé ñi tax ñu man ci jot ba man ci jarriñu moy ñi ko doon toxal ci loxol serigne bi ko bindat man ko jarriñu buñ ci tuddé serigne massamba mu yobale ñepp ki degg wote bi nak ñi ko mom moy durus kati khaside yi ndax ci la kurel kat yi bayiko ci la rades kat yi bayiko ci la ñuy jang ñu di len awodi bayiko kon serigne am sutu neena mi ngi wo mbollem ku bok ci onu khasait kon serigne am sutu neena mi ngi yek ci kaddom di wote wote bu ler nañ set wicc matale seuk ci kep ko yaa serigne touba rawati na ko yëm ci khasside yi na ñepp waay ñaari khasside na ñepp dik te télé ko te rafetal ko ba serigne bi am lim bëkk serigne cheikh mbacke abdou latif baye fall wax na ko légui lim bëgg lepp mi ngi ci biir li serigne bi bëkk buñ défélé serigne touba lim bëgg rek lim bëggon lepp am ko kenn ko ñu am ko loy laj serigne bi te du ko lajat waye ngir ñu jot ci liñu serigne bi laj nañ ko ko jox ci la gëna gaalé te serigne bi lim sekk ak ñun moy mu digal ñuy def te duñu jaar ci lu ñuy jaré kon liggéey ba nga non ci suñu kanam kurel yépp ñi ngi leen di wo serigne yusuf don na tuddu wax te ngeen ak yeneen ni baram waye ñi ngi fatali ko bi mu koy tudd rek sunu bokk yu bax di wa Casamance di seigne modou joxati ak mbollem ñum andal kon na ñepp waj dañ dox jëm ci liggéey bi té li seigne khali wax ñu duggal ko ci seigne muntaha kat yent la wax moy ñaari cant ak ñaari ñaan waye nan ko juromel ndax moy jurom waxtu yi té loolu la seigne am sutu makke santane juromel bi moy ñun ñepp lu bokk genn bëgg té mourid yépp buñ bokké genn bëgg seigne touba def ko té moy seigne muntaha wër
6: yalla motali yeenem gep guddi gep yagal ko ci ginaaw sangam bi cheikh modou muntaha di jotali ab nuyo bu sel bo xamne ñu baye ko ci mom jaar ci jeewri ñi nga xamne mom la andal muy serigne mam cheikh fall mu cheikh serif assane muy serigne mam sekurullah jité kurelu sekurullah yi nga xamne ño nek ci rew mi ak bitim rew nuyo bobu serigne bang koy tek ci loxol soppem bi di kilifam di serigne am satou mbacke baye fall lolou la mo xon daw ne nako tuddé nako wax serigne am satou mbacke baye fall wa alhamdoulillah rabbil alamin ndigal rek la serigne bi di dabbu mom lay sax ndigal loli nak mo delsi wat jaar ci jambar yi nga xamne ñu jambari cheikh rafat yi ñu dendal mu ñew ci serigne am di khalifa mi nga xamne moy jowri serigne bi waxon nu tew fi wuy ci wote bi lola di batum digal ndax ni buñu accé nañu xamal serigne am sutu xamal serigne cheikh mbacke ne ko mom famu nekkon demb de ak barki dem fa la nek fiamu nek dal waxtu ñu noppé mëna jëfë ndigalu serigne bi rek japp nañu mom defatu fi dara mom ndigalu serigne bi rek ko fi bay motax neena bi rew ak bitim rew tambalé ci ñi nga xamni ñoy ay jëru di buntu kër mam cheikh rafal yépp dalé ci kër cheikh mohamed moussa kër mam salim fall daru xofor ba ci kër mam gounda fall bi nga xamne mo ci atou mam cheikh ibrahim fall mi ngi len di soñu jeewri ñe wax ni soñu seeni mbolo nga xamne ndigalu serigne bi desu ko tiof desu ko xet yitte juñ ci amone ci yi wessu taxaway yi wessu wax na ñu romb ko ndax tay serigne touba ñu ne da wara gatchel demb wax na lu ñu ci defoon rek nan ko fasiyene romb mi ngi wo talibe yi fu ñu mëna ne biir rew ak bitim rew rawatina kurel yi nga xamne dañuy ay kurelu ci kurula xamne ñom dañu bolo di tuddu yalla te serigne mam cheikh mi jité len am tawfiq jité len fonu nek bi rew ak bitim rew serigne bi neena dafa bëgg ñepp tew fi Touba nanu tew fi ci kanamu cheikh modou mohtar ci kanamu serigne amsadou mbacke li serigne bi bëgg moy nu yëndo tur yalla ñu defal ko ko la nga xamne non la ko bëgg bu kenn mënuma na ñepp jëm ku jëm dagamal mi ngi soñi bokk yi fuñu mëna ne ak talibé yi niko serigne bi waxe lu serigne bi diglé rek cheikh fall japp na ni mom la war mbolim xéewal yi jëm ci li nga xamne moy tax bis bi mel na mara mel serigne baangi sakku ci njabot gi talibé yi kenn ku ne na nga toggu toggu bu mucc ay fuñu la mëna fekk budé sa kër la budé ci mbedd mi la fo mëna ne rek na nga saytu lo xamne dang ko toggu muy ay xéewal ñu joxé ko ci bis bi ndax bu demone bay wisaro sax di tassaro ci dëkk bi sax non la ko serigne bi gëna bëgg won na xéewal yaatu té na doon xéewal yu mucc ay serigne ni xadi loolu la diggi ñu téla ñew ci bis bi fanane ci niko serigne bi waxé xamna non duñ julli ci fajar dañuy fasiyene fanane ci bu ñu ñewé xamna baat bi ñu serigne bi wax 8h wala 7h yoy yépp baat bu ñu teunk la waye non ñu fasiyene nonu ko serigne am sa tu waxé xamna bu ñu né assalamu alaykum ba ngeen di tambalé rek serigne mam cheikh momit joxe ndigal non ñu yëkati tur yoy and ak mom ba ñu sant ñu nenu man la no wacce ñu wacce bu ñu wacce ban wara yëkati waat bu ñu ko waxé ñu yëkati waat ndax ndigal mom dañ wax ni tiabi la bu uppé du ubbi bu yéssé do bi kon serigne bi néna fasna yéné tabbi ci ndigal li and ci ak ñi mu wara andal niko serigne bi bëggé fasna ko yéné défé nonu lu mu ci am nak mi ngi ñaan yalla suñu borom defal ko ko fan guddu ci cheikh modou muntaha ak wër ak njabotam gi nga xamne ño nek ci ginaam and ak mom liggéey limu ci wut lepp moko xam limu ci dakk lepp moko xam waye li ak bëggam dal yalla ko ko suñu borom defal ci bis bi nga xamne mom lu wote moy bisu sikur la
7: daayira muhammadul khidma mom daayira ndigal la mepp mbir mo xamne leer na leena ndigal lu diggé serigne bi lañuy fasiyene ci barbu juma ji wala muy ci barbu ñu yor yépp ñu fasiyene le serigne bi bëgg mu raari am kon nak ñi ngi soñu ñe ñew ci barba yépp ñu xamne barab bi barab juma la juma ji nak dafa tax ak aljuma ñu ko ñu bari wax ñu bayyi xel waxtu ñu tollo ci waxtu julli ñu gëna xam lañu wara def and dal ga bayyi lepp julli ci julli ga ba julli ga nopp ñu delu wat ci li ñu def nak lool moy digal ba ca lool quoi ñu xamne juma ji dafa nekk ci santé namu yaatoon yaatootu ko waye nak ñu gëm ni ñun murid yi barab yi mën na baña xat nañ fexé bu xol yi xat bu xol yi yaato rek lepp luñu bëgg espace bu mën di doon lañ ci bëgg buñ ko bokké nak ko waxtaan ko mën nañu am lañ bëgg kon nak ñi señ bi daal boole ñu ané ñom liggéey lañ wara def inshallah bu ñëwé lepp dañ ko and ba li señ bi bëgg ñu ko bëgg may mako ni kon lool ñi ngi soñ ñi juma yépp fa walu fa liggéey ba nek ñu bayé ko ñor liggéey ba ndax lu digal ci wote bi ñu wote nak señ bi ñu téré bi señ Touba téré bi señ na ñaanal kilifa moy wote bu ñëk bi señ bi wote ñang alquran xati rek limu tégo xéer juma ñun ñëpp dañ ko ci fasal mu éggal liggéey bi ba julli ko ba tégal yeneen liggéey lepp and ak ndax ñi ngi sax téré bu rek nga ñaanal cheikh mohammed muntaha liggéey bi liñ ci yéene lepp yalla sun wona defal ko ci té mbaña am ben ndox ci bak cheikh na abdou khadim ñi ngi sakku timin ñi nga xamne dañ fi ñew difa andi ay ndax na liñ da wax rek lañ leen di wax dañu wut ay barab yo xamne fa ñew bo tégué lolé ci ndoxo dañ ko taxawu ba nga xamne nañ ko daan taxawé ba kenn ku ne fa wara egg ñu egg sax ndax ñu yor liggéey bi xam nañ ci naxé ñoo mëna gëna xam ñoo nga andi sa bo rek dem tégué sa bo kon nos nañ ko nosun wo xamne dal ku ñew jaar ci ñang ko tek seen lox do am ben jafé jafé baneen bi ci tollu ko wat timit xalé yi nga xamne dañuy ñew ci juma ji ñaan nak ñom nañ ngeen bayyi lo xel ci ni barab bi du barab bu bari wu kay du barab bu faru kay kenn ku ci nek nga ñaax ndaw ya nga yor ci barab bi ba loolu faam soxna yi timit ak gol ñi ñu moytu ab jaxaso ndax loolu bëgg doonul ligal serigne bi waxon nañ ci jamono yi la rek serigne bi yoni waton na ci no daayira moko dafa dafa bi soñé wat ci wajuma ji ñu gëna bayyi xel jaxaso gol bi jiyen kon nañ ñi bayyi lo xel suñu bop di bayyi lo xel ñu fay ñoo ñep te xamne serigne bi mom sa bu wote lu mel ni amna lu ñu bëggal mom moko xam lam ñu bëggal nak lu man di doon mu xam ko kenn ku nekk ñun sa pass pass moy tax la serigne bi bëggal may ci yow pass pass bi rek ci lañu wuté waye serigne touba la bo amon ci magna batay jëf ku ko liggéey da nga liggéey loon magna nako magni liggéey ku ko liggéey serigne touba mu fayal lu fayal magna ndax serigne bi tayam bi ni gatchal de ba kon nak serigne bi du ay pexé du pala pass pass dañu andé mom ku do xam mom ngir mu nek la ngay def nga séré lok serigne bi am ci pass pass bu deugal la nga ci bëgg da nga ci mëna am sa ak lu jekk ni ci mëna am sa la ko jekk ñi ngi ñaanal suñu kilifa yi ñu yalla boole suñu borom yagal leen wëral leen te kurel yi nga xamne mom lañu yag andal liggéey bi ndax dayer bu xamne baaxone kurel yépp la baaxu andal liggéey ñom ñëpp nak kenn ku ci nekk nañu da taal lo xamne la baye xam non lañu baye xam ndax ñu barab dem dafa doon barab bo xamne sam rek ñu ci war nekkal fi ñëpp kon nak ku ñew ku nekk ci aw ñew fa nañu foore ñew inshallah dañu and ñu liggéey ba bam mel war mel
8: di wax ci turu mawahibun nafi' fi madaihi safih bi nga xamne mo lekk le mbolam jankati xasid yi nga xamne dañuy yëngu ci ndangom di jang ñu di leen aw ci turu seigne fallu ndjay bi nga xamne mo nekk ci bop bi fi Touba ma nekkal ko fi nekkal fi jankati xasid yëpp ñi ngi wootu ci seen tour ci ndigal lu reey li ñu amati tawfiq du reey ñu bis bi nga xamne mom la seigne bi joxe ndigal ci ñu dajé muy aljuma ji di ñew rek ñu di ci woo ñëpp nag fu waay mën a nekk nga nekk ci réew mi nga nekk bitim réew ñu ngi ci woo ñëpp fañ ko baaxoo daan defee it fa lañ koy defee ñu ci Seigne Mbacke Madi nekk lañ daan waxee moom rek la ñuy wax mooy suñu dara du ko fekkee lu ñu am rek dinañ ko ci def ba mu jeex ñu wuti leneen di ñaan nag mboolem koo xam ne yaa ngi yëngu ci xaside yi ak noo ci mën a yëngoo nga waajal bis bi te bàyyi ci xel xam ne bisu ndigal la boo xam ne képp ko ci jafe ndigal li rek sëriñ bi dana la jariñ àdduna ak àlaxira kon nag ñu ngi ci woo ñëpp di séntu ñëpp ni ko sëriñ bi waxee rek noonu lañ ko fasiyéene defee ñun ñëpp bu soobu yàlla dinañ jullee fajar ci jumaa ji bu ñu sëlmalee rek tàmbali liggéey bi.
9: Kon nag ndigal laa boobu dégg nañ ko mu bàyyi ko ci kilifa yi muy ndigal loo xam ne Cheikh Mouhamadou Moundakha Mbacke xarit général des Mourides digle na ko muy bisub alquran bisub xasida ak bisub zikrullah teg ndigal yi ci loxo Serigne Hamzatou Mbacke moom Serigne Shoaibou Mbacke mu ànd ko ak mboolem ñi nga xamante ni ñooy alquran ci njiital Serigne Mouhamadou Khabane moom Cheikh Mouhamadou Fadal ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ci njiital Serigne Amady Khady Fall mi nga xam ne moo ko fi nekkal kon nag ñu jëm ci ndigal li muy àjjuma war a dëppoog ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru tam xarit wii ñu ne atum junne ak ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ci ak gàddaay yi ci dëkk bu tedd bi di Touba war a dëppoog fukki fan ci weeru juillet atum 2026 di ñaan suñu borom ci barkeb Cheikhul Khadim mu yeggaliñ ci ak jàmm ñu defe ko ni ko sëriñ bi diglee sàkku ci ngërëm am ko ci te ñaanal Cheikh Mahmoudou Moundakha Mbacke mu yàgg fi te ànd ak wér ba mboolem li mu yéene ci liggéeyu Serigne Touba mu matale ko te ñaan ko ak moom wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
10: Sukri li rabbil karim kaana sakara wa tajimino fi darin ya bakara kajabdu sukran lako ma kajra jawti bihi kawni sahidan wa sakaran wa zakara wa jaj wa jiya fi sari nabi sanadi ila kiram irrafin wa khabu sakara رجعوا دمنو تعالى شكرا عمني ورفع اليماني نعم قفارا رجعوا دمنو والذلاء جملة أني أتذكر للدار كفارا إني أخاتبه في الدار مختربا ولم يتجل قهارا وجبارا وجاتني ربي بن آلائي هبليا أعاد للبر رجني كل من بارا على النبي صل بالتزين بالكرماء وارفع وزن يا بحضر في بكارا رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيول ومثالي رد لي الله الذي قد فات من الخيول ومثالي فات
11: الحمد لله الذي صرفني بفضله عن دعم سلمي
12: yéen ñi di ñu siy bër ci YouTube bu ngeen bëggee di jël suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot.

0: sëriñ bi mi ngi koy wax ci ne moom lay liggéey yoon tam salaam salaam liggéey bi mu koy tudd lu bëree bëri te bañ ko jëlee fi yóbbu ko Gabon at yooyu liggéey bi ñaata at la ak kañ ba kañ la dañu diggali ci meññitum liggéey bi maanaam liggéey bi meññit bi maanaam fay gi dañu diggali ci li lenn ci li nga xamante si ne mas na ko wax ci li siin tubaa wax ci safar ndax mel na ni waxoon na ni bu bis bi dellusee muy bisu safar suñu borom da yokk may waaye dem na ba yàgg mu ne sax maanaam weeru sax léegi bu dikkatee yàlla suñu borom da koy te da ko jëfay muy weeru yëpp kon mel na ni cant gi day làmboo weeru yëpp xam naa kon ginnaaw bu ñu fàttalikoo tuuti rek ci jàkk bi ñu nekk nga xam ne mooy bërëb bi ñu nekk suñu basur indi nañ ci lan mooy safaru kuróoj ak safaru xaraaj.
1: Jërëjëf sëñ Kalax Baba barab bi ñu nekk nag di njàkkay Daara Koudous barab bu tedd la barab bi la bu am taarix ci yoonu Mourid ndax lu am lu am solo lu fi xewee mën ngaa wax ne yoonu géej gi su fekkoon ne dafa am signature de contrat bi fii la ndax dégg nañ ci nettalib Serigne Abdoul Ahad Mbacke radiallahu taala anhu mu nettali bi Serigne Touba defewoon ihtikaaf ci fii nii loola mi ngi am ci weeru kooru Baysa Sine 1312 bi gaddaay bi amee junni at ak ñetti téeméer ak fukk ak ñaar fii la ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fekk ànd ak waa ahlu badri fii la ko waxewoon ne ko sa ñeen fukki at des na ñetti weer te xut bu samaan duñ ko fal ku amagul ñeen fukki at waaye bis ni ko tey yow dañ lay taxañal ñetti weer yooyu fal la xut bu samaan sëriñ bi ne ko waaw loolu baax na lool waaye sama sàkku téef li ma bëgg daal mooy bokk ci waa ahlu badri yi dar la yonent bi xamal ko ne ko ah lool de lu jafe la li koy may nit yi lu jafe la ndax ay nattu la bari waana ku mosaana toll fi nga toll bëgg lii waaye buñ ko waxee nattu ya ak la ca gàllu mu bàyyi sëñ bi dafa man daal bakkan moom ma ko waaye lu ruugi attan rek moom jaral na ma ko rasulullahi xamal ko ne ko nag nattu yu metti nag mooy tax nga am ko bañ waxante lañu waxante fii ba tax bi ñu waree sëriñ bi génn dem Mbacke Baare rasulullahi da ko waxoon ne ko Touba kat yaa ne woon xarasa allah yàlla aar na ko ba noppi kon lor du la fa fekk natt du la fa fekk kon da ngay génn dëkk bi moo doon sëriñ bi ba ñu waree mu dem sanci Mbacke Baare danaay faral di wax nag am njàngat mu am solo mi képp koo gis muy sanci dëkk da koy sanc def fa kaaraangeem def fa lu koy tax a aaru waaye nag Serigne Touba lañ gis mu génn ci ab dëkk bu aaru ba noppi dem ci beneen dëkk ngir xaar nattu yi mën a ñëw loolu bind bu am solo la ci jagle Serigne bi la bokk bi ci desit rasulullah yi neewoon ne ko sa nijaay Serigne Moussa bi borom ñaan gu nangu la te am na cofeel ci yow te bu nattu bi nangoo bu natt bi tàmbalee su ñaanee yàlla dana wuyu ñaanam te suba lépp dana kii moo waral sëñ bi ñu wooree mu dem sàcci Mbacke Baare loolu ci mois de mars 1895 la ñu woori kori ga jeex digg ñëw yaakaar naa ci digg wa wala ci tëbaski wa ci la sëñ Moussa bi wàccub liggéey sëriñ bi jógee Mbacke Baare ñëw Mbacke jaali sa ko ba mu ñibbee weeru tëbaski ba jeex atum Baysa Sine jeex ñu dugg muxaramu Jaysa Sine ca muxaramu Jaysa Sine nag ci la sëñ bi tàmbali liggéey bi mu waroon def ak

bakkarok ñukay fekki nga xamne mom rek mo am tawfiqi nek ci kaw suuf ta du bindef leneen ludul mom bindef la

0: العلم سا خم خم داي رافيت والاحمال سي جيف داي رافيت اسيام سي ماندر دا ليپ داي رافيت سا ليپ داي باخ كون موي تيري بو رافيت دي جين بيغا خم ني كوكو جاب دا ngay جين تا لولو اي فيديريم بو جيخ لو خول لو القران لال بيب لك لام نالو يينن صلى الله عليه وسلم بي مباتي موم دو مروم بن يينن عليه السلام ني نيب اي باخ نياو دي سانغ waye moy sen sang ndax alquran wacc mom xet wi mu wacc moy ngeen ci xet ndax alquran wacc ci ñom wer yi mu wacc di weru koor moy ngeen ci wer bako suñu borom di tuddu setti ko ci alquran tuddu ko ci sax ramadan al-lasi kun salafi alquran buran arab kesse wala lenen ndax furi da fi siam djibla waye woko de pulse le fiil qur'an la ci alquran wacc moko taxa gën mot lolou la suñu borom tuddu ndaw yim ko don jox ni diko indi bo ci jele ci tut bo tude djibril ni kitabun karimun min karimin mukarrimin kitabun azizun min azizin mu'assisin bo yatale ni kiramin barara kon lu alquran lal mo gën ñu lalu ñu déggé mo gën buñu déggé wul fu nekk mo gën fu nekk motax ku koy jëfé ya gën ku ko dul jëfé cheikhul khalid jere jëf serigne khali ci dugg ci bu am solo bo nga xamni dugg ci ñu ko ci alquran ci jottalé lol ci né moy wax yalla sun borom tabarak wa taala ay gitte leral ne cheikhul khadim radiyallahu anhu day melne dañuy wax théoriquement dako maîtriser lol ci bona bi pratiquement yit mu diko jëfëliko ci jëfëliko go xamni ni bu yéne la ci dundal go ci walu bu nek nak ginaaw leral gi ci ne wax yalla sun borom tabaaraku wa ta'ala ta lolou moy li ëpp ci borom xam xam yi ni ñu saxal nga xamne ahmad ibn hanbal door nañ ko ci bis bu set temer yar ngir mu dindi baatu waxit ne alquran wax yalla la te ñom ñi nga xamne ñom ñoo doon def lola ñom lañ doon wax dañ do wax ne alquran makhluq la dañ wax ni bindu bi yalla la dana yit motax sirin bi radiyallahu anhu leral ne wax yalla la waye timin nak far sax nak lepp lu ko jégué nak day far nak nepp lu tedd nak motax jibril alayhi salam tedd ba ci kim waccit yent bi sallallahu alayhi wa sallam tedd ben ni ko sun borom bi gele jox ko serign bi mom loko ko far serign bi gëna tedd ñepp nak malakanil qur'an tamlikan yadullah sun borom bi mom lo na ma alquran ci mom lo go xamni ni dafa sax dag duma ci yaatal damay jall rek insha allah ta'ala wala fay jox serign salihu ngay mom moñ ñi indil tooti rek ci momit ab digënté ginaaw bi mu ñëw mu léral la ñu lan moy qasaid wa qasaid al qadim yi ko waxe moy lan waye timin nak naka lañ ko wara jappé lolu moy sey sa defo laaj bi al qasaid al qadim yi moy lan ak naka lañ ko wara jappé bismillah
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْحِجَازِي وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِجَلِّ الْجَاهِ رَبَّانَا صَلِّ صَلَاةً كَبِيرَةً نَوِرُ وَتَصْبُ الْبَلَدَ يَا مُصَوِّرُ أَصْلًا زَاهِدٌ بِالدَّاءِ غَيْرِ الزَّاكِ يَا مَعَادَ على المجمل الجميل البشر الحسن الأحسن معطي البشر من الدنيا لدينا زيارة كيف يتر دي فتر يب تيجي تلتي سنوية سنو زيار كيف يتر طغي شاق الخدم دي شاق مهود منطقة لبنى أن تبارك مبوط الخزيدة يسن برم بايل نقفي نين كبك أنه دونغي diko ñaanal tamit njabootu Seigne Touba yépp ak mboolem Cheikh Seigne Touba yépp ak mboolem Tabi Seigne Touba yépp ak mboolem Bibi yépp di beralaat tamit ay nuyoo ak ziyaara Seigne Abdou Samad Seigne Chouaibou mi nga xam ni moo sabab jataay bi ak yaatal gii ñu koy ñaanal suñu borom may ko fan gudd ak wér ak mucc ba mu àggale ay mébétam am ci ngërëmal sëriñ bi ngërëm loo xam laa suxta baa dama ci barke préside yi ni ko noonu tamit noonu lañ koy ñaanalee sëriñ Hamzatu Mbacke sëriñ Chouaibou ci cër bii nga xam ne bu ko Seigne Touba cërale la te ñu mbokkal Seigne Touba yépp yéene ko ko te ànd ko moom te nangu ko ko muy xasaayit yi moom koy ñaanal moom it bi mu yéene lépp mu jëf ko ba jëfe ko lu ko leen jotam ak mbooleem koo xam ne bokk na moom sëriñ te loolu doon si yitte Seigne Cheikhou Khadim man nag maa ngi jégalu bu baax a baax a baax ci kàddu gi may yëkkati fii ci seen kanam ndax danoo doon ay donga wax dëgg fera jàng xës ne képp mooy suñ wartif waaye xam na ci dara melni ko ci xam dara loolu moom xam naa leena ñuy defloonu ko waaye buñu sañoon moom dañuy féeti woo lemmetre ñuy Seigne Ibrahima di def Ibrahima Gueye bi xaside nag moom lu yomb la xamle na ndax dafa xamleel boppam ba nopp ba sëñ bi nee lastu ajuulu milti naasi maarifa nakkiratan kuntu wasirtu maarifa boobu la xaside xamle boppam sànq ci fi sëñu xaadim yi bàyyi dafa wax ne alquran moo fi taxawaay suñu borom tabaraka wa taala loolu ñëpp nan ko ñu ne sifa la melawal lu taq ci suñu borom yooyu xëy na borom xam ñu ñoo ci mën a sori loolu waaye nañ jàpp ne ñu gëmee ni alquranul karim noonu la fi taxawaay suñu borom nañ jàpp ne xaside Seigne Touba noonu lañ fi taxawaay Cheikhul Khadim ci xaalal wa mbaalal zahir wa baatin moo xam ci lu lëbb moo xam ci lu feeñ ndax ci ndegam danaa koy faral di wax lu bari ñaar ñoo seq sëriñ bi muy yàlla ak yonenteem yàlla dañ koy jaam te sëriñ bi jaamoo ko jaam ngay yenn ca moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dañ koy diggee ci Seigne Touba diggee na ko diggee bu am farax bi bi xëy dañu laa saa ne laa ñu xëy ngay sa faal yi amul kenn ku muy tullanti ñaar yooyu nag bari naa lu ma koy wax jël ni alquranu karim ginnaaw bu mu doonee waxi suñu borom nekkal fi suñu borom moo sàkku ci yàlla mi nga xam ne mooy ki nga xam ni mooy aji wàcce ji alquran alquran sàkku ci suñu borom ne ko dama bëgg a taqal Cheikhul Khadim nii bañ a taqali toog ko moom mooy ñaari raama yooyu raamal kitaabu kawnahu maa bila tafaaruqi wa umuri qad qadila beneen bi mooy boobu mooy wàllu ibaada bi bi nga xam ne nag maxluq na bi yëngu salaam salaam te mooy abdul xadfillaay bi aprodi wala si bet yi kooku ku ñuy liggéeyal la mooy innallaha malaika yu salaam na bi ay alazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kooko sàkk ci suñu borom ne ko dama bëgg Seigne Touba ñu dañ ko doon liggéeyal raama rasulullahi min ilahi kawni xadimahu wa abdallahi kon sëñ bi diggante yàlla ak yeneenteem ci lay xëy ca la doon gont jël ni alquran ak karim doole juñ la ci wax lu rëy rëy rëy rëy samara muy jël ni njariñ la moom la sëñ bi jël def ko muy xasit kon ñii ñu koy misaale ci ki nga xam ne dafa fekk or bi nii or bu jale ñu jox ko tëgg bu xarala mu xelli ci ay xeet yu bare bari ay takkaay yu bari yii doon ay jaaw yii doon ay ceen yii doon ay lam noonu nii la sëñ bi def alquran alkarim waxoon naa ko ca ginnaaw ba ye këwbënte yi maa laa yoraa li xëyri fi ndeex yo bikri wa usni xëyri takk yéen mooy koo xam ne dangaa yor loo mën a produire dara di ko ca defee nu mu la neexe kon xëside yi fam toll ci sëñ bi mooy jaamu yàlla dëgg sëñ bi la ci gëmal boromam mooy liggéeyal yonent bi sans dëgg diggal diggante sëñ bi ak sallallahu alayhi wa sallam ci ay mbindam nii rek boo ko xoolee da ngay gis mu ne kasaba bi xattu yët yi maa la ñu raa li xëyri zaat yi wala xëyri la ñu raa sama bindam loxo fàggal na ma loo xam ne mësees koo gis fenn te déesu ko gisati fene la loolu tamit moo sabab ci liñ xam ci suñ borom ci arach ñaar rek lañ gis mu di ko yëngal muy bokk na bokk ci yi ko yëngal nit ku wax lu dul dëgg mu ne baa difay sëñ bi nee na saa bu jëlee xalimaam moom di jënd arache kursi yëpp dañuy yëngu ko ihtizazu ikramin maanaam màggal suñ borom ak kañ ko bu jëlee xalimaam bay bind noonu lay demee fa suñ borom loola dama ci profito loolay tax nag kiy jàng fasida bokk na ci gën a mën a moytu nga xam ne moo ko gën a mën a may xolam sensible ci xasida mooy mu yëg na mu jàng mooy mu moytu wax lu dul dëgg ndax ñaari yëngal ñaari anam yi ñuy yëngal aras mbindinu sëñ Touba wala koo xam ne dangaa wax lu dul dëgg kon nag yëngal ko ci anam bii mooy yàll beneen bii dañ koo tere mërit bi wala jullit bi xam naa damay bañ a guddal bis bi xañ na ñu fu ñu koy waaye waaye kon sa teew bu ñëwaatee tey dama amul kenn teewlu gi moom maa ngi jéggi.
2: jërëjëf Serigne Sané bi jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne leeral na ko bi mel ne sëriñ bi qasaayid yi day mbindum sëriñ bi la mu mel ne it ginnaaw bi ñu tuddee alquran qasaayidam yépp da ko tuddee ci alquran loolu nag moo waral it moom mu bokk ci sell loolu waaye tamit ñu représenté it fi ñu ci nekk nii sëriñ bi la fi représenté ndax boo demee ci jalibatul muraqiba wa bi kitabati rabbi rabbi la wax yow sama borom bi ci sama téere bi na nga ma yaral kulla mutaali'in li wajhi rabbi wa bi kalaami wa bil ishara ihdi muridan yatlubu al inara ci samay wax wala ci samay jund na nga ci leeral wala na nga ci gindi bépp murid boo xam ne ni ñu ngi koy sàkko fa Cheikhul Khadim radiallahu anhu loolu rek nag la nekke woon di la bindal gépp nag moo tax kon jërëjëf kon loolu waral na li tax nag sëriñ bi wala Cheikh Mahamadul Muntaha boole alquran ak qasaayid su ko defee kon dañuy ñëw ci zikru ilah sëriñ Mahamad su ko defee it yéen nga leeral ñu zikru ilahi mooy lan waaye timil nag naka la ko sëriñ bi dimbale.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخديمه ومن والاه وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار ينبغ ورب لنا كل ذي صعب وذي حرج ويسرا كل ذي تعسير يا الله طول لنا عمرنا صح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله يجلني ويتد يب يكر يب ديكو جبل شيخنا الكريم مولانا الشيخ محمد المنتقى مكي الظالم ينجبته الشيخ القديم ku ñaanoon mu yàgg fi liggéeyam bii di liggéey maam sunu borom dimbali ko jàppale ko ba mu àgg ci taalibe yi fukawé ndortam yi ni ñu borom jotaay bi ci cheikh am samad nakki nga xamni mo fi dajalé mbolom bu tedd mi di waxtane waxtanu bu yaatu yi ni ko seigne salih waxe legi da fay jafé ñu tahdid mustalah az-zikr ci jotaay dañ fi wax al-quran al-karim wax fi al-qasa'id al-mubarak te bude bode xor lool lepp ay askar ndax wa demé ci mawalib an-nafi'a seññi mu xajé won atam wax ni lay julli ci yoon te bi juroom ñaar wër ay juroom ben wër tag yoon te bi juroom ñaar wër mu melni lolu ndigal suñu borom ko war ya ya ya alladheena amanu sallu alayhi wa sallimu taslima zikr julli gi bo weso farata yi nga xam ni ndigal la yi ci dess yep ay nawafil la nawafil yu yep ay askar tegu ca zikr bu jekk bu ñu xolé qasiya yi di niñ ko ni ko cheikh khadim moñi ci walu tawassulat ci walu salatu ala nabi jëm ci sax ci tënk ci walu qur'an ya da ngay gis ni mom day yombalal talibé bi ak julit bi ak nit ko bax ci nan lay mëna agge ci borom ci i'mar awqat ay sun borom ba lool lepp di zek fo rek lañuy campé al musalah musalah zek waye binné zikr ci musalah wala ay yo seka bu ñe seka nak ñepp bay bay yi lañ koy jox bay bay yi lañ fi nekk nek ci bob bi cheikh mustafa hamde khadifa ñi ñaan mu yag jekku ndigal ci le cheikh abdou khadifa mbacke waxon seigne abdou sakko ne ko ndax xam nga mbagnum seigne dou mu ko man ko bëgg xam muñ ko ndigal djige kër seigne touba dugg kër ci abdou djegul diko xam nga li sa mbagn mam ci abdou muñ ko mang koy bëgg xam muñ ko ndigal djige kër seigne touba dugg ko djegul kon ñom fofu rek lañu tax baatu ci kër bi ñu wax nak cheikh ibrahim moko indi ci liggéey ci niñ ko xamé ci mbacké ka jox ndax ci harakatam ak sakanatam dafa andone ak manum rythme bo mu do liggéey dafa andone ak muy tek baatu la ilaha illallah bi mu and ak liggéey lolo lañ ko xamé ba keri mu ma sa sante ndax mom yalla dogal ni ci dundam ben barak la amon mustafa wax ko mom lañu jëlé ndam indi ko ties jëlé ko ties indi ko jaay neegé mu don jamu sun borom dañ dan gis ni danan tak boom ci kaw wacc tak ko ci baab bi ngir baña nelaw bu nelawé boom bi xoj ko loolu buñu démé nak ba nga xamanteni liggéey bi ñett at la woon cheikhou khadim mbacké ko jël ñett at ci la tambalé manam nit ñi di ko xoy ci loolu manam nit ñi def rek day and ak baatu la ilaha illallah muy dem ba taw bu baax seen muhammad mo ngi soora fam mo indi e sikka gi ñi def lolu ci ñaari am ben bi ngir jeng xif wax bu ñu toge rek def ñu dam xif mo ngi lañu soona te ci liggey seen ko walu lek gi dañ koy kon mu ishaal leen ci ben liggey bo xam te ñoo ci lañuy nekk moy taxaw di sikka ndigal la ñom faaw ñu def ben bi itam yi nga xamantene mom mo amane seen wax ñu deful dara tok mu sikka ñu tok ñu dañ dan samp di tax
4: mu wax leen ni ni debbe ñaar ñaari la ilaha bari xol ni dañ koy dag ñetti étape ben la ilaha illa billah dag ben waye ni debbe ñaari la ilaha illa allah lañ wax mu ñet kon jéggu bu def rek jéggu bu ñu def rek bo def rek ben jéggu xatwa bo def da ngay am ñetti la ilaha illa bi ñu démé nak ci cheikh fall baye goor ñu na ci la indi ci la ko organiser wu tal ko ay jëwri yi samp ñu bari nak am na bi waye ñi ci gëna xam moy serigne djibi djou mom ko gëna na ragne ko la ci sikka nga xam ni bi fi serigne bi jëgé sax dafa doxé Touba Samba Touba mom nelaw ci serigne Safa Baye go nelawé mom ko dafa doxé plus Touba Samba ba fi ci Touba nelaw top serigne lolo waral bi sikka ñi wax naan Cheikh Fall Baye lolu mo indi lolu li ci dess na moy Cheikh Mohamed Moustapha dañu jekki mu organiser wota fi sikka lu ñetti fa sax mu defat ko 24 commencé ko def ben bis bu ñu jibi ñu ko def ci manam 6h lay tambalé jeex moy ba xam 8h man bamay tambalé ba la ma fay manam da ko organiser no xam xeyna mom yi seigne touba mo xam ñu ci dubbu ñu ngi yëm li jënd lam ci dubbu waye dem na bu nekk ci kamba suñu mbokk yépp ñi xel yépp lay dem di ci bayfa mi seigne touba rek ko ni lo xam ni nak dundal maqam seigne touba da seigne touba ki dayo da fa jabote lo xamanteni lu yeso li ñu wax ni lamu doxal ci man ni ñu ngi liggé nga xam ni dama ni kepp ko xam ne yor na dara xam ci seigne touba lu upp xam ni yow ay jëfël seigne touba ñu ko wara mu ñu yotté né lekk 400 xamé jox seigne touba 120 xamné sa bop nga gëm yow gëmul seigne bay bay na bobu na mo do ngi bu la bu tabbe rek ñu jël ñu ko ñu ko wara jël doxale ko ne ko seigne bi dox ndax li ñu jëm ni tawfiqu jullu ci senegal gëpp la tawfiq talib yépp la waye tawfiq la ci bay fay ci ñito ci am khadifa tabiya ñu koy wax ci tour bu ñu sefa du jikko la ak ci makhtar lo mi nga xamni mo top ci mom te ñuy doom da di wax ci seen tour ñu ci doon wax yu ñu ko tek ci ligul seen bi te di ñaan jotaay bi yag ñu ñaanal Cheikh Abdou Sabab bi taxone trois muridi bu ñu wax ku koy ihtifal mom khairu dalil ci ñu mën ko tu ndax li rek yi mu dajale ci ay gil ñi wax sax ci walu qasida walu alquran alkarim walu zikrullah am ñoo xam duñ ko wata won duñ ko am crème nak day am ki doon ki jël crème am mom day mat li mu doon bu ko matul rek lool da ko mëna wé ba nak ci ñi yag bi lool wé ñi ñeen koy taxaw yoy itam yu yag bi lool ay qasida yi ñaan suñu borom yobbu ñu ci bis bobu day aljuma ñu dafa ko liko seigne bi bëgge bu ko defé suñu ndimbal nek ci aduna ak Allah assalamu alaykum
5: jërëjëf al mufattish inspecteur law ci kaddu yu am solo yoy nga xamné né indi nga ko ci bu dem ci zikrul ilahi mbokk yi comme niñ ko xamé won rek tambalé won ko ñu melni day ndigal lo xamné ni dafa bayé ko ci ki mata joxé ndigal ta bu joxé ndigal nit ni wara jëfë ndigal ni tamam moy Cheikh Mohamed Al Muntaha ñaan sun borom bi mu yagal ko lol te wëral ko mo melni nak li ñu fi waxtani nak dafa am ben aya bo xamni ni da ko melni lu ko xawa teunk
2: ni utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqim as-salata inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkari dama nak wala zikrullahi akbar ani wallahu ya'lamu ma tasna'un dama tambale ci na wallahu ya'lamu ma tasna'un day melni cheikh mohammed al-muntaqa li xew ci jamono ak liñ def ñun xam nañ ko lolu nak mo indi nak mune wala zikrullahi akbar nak day am yoy nak mo ja ñak moy tuddu yalla sun borom bi tabaaraku wa ta'ala mom dafa bok ci maggi lol yi nga xamne ne mën ta ñak lan li nga ndigal la moy inna salata wa aqimis salata da day ay ndigal yoy mom bo len ko di jindi ku nek warna mu am lan loy it fi'lul amr la lo xamne ndigal li nit moy utlu ma uhiya ilayka min alkitab moy dañ jang tereb yalla bi nga xamne ne sun borom bi tabaaraku wa ta'ala moko wacce Cheikh Al-Khadim radiyallahu anhu jël tirib yalla bi mo nit gimné ci qasaidi qasaidi da di ñew mu melni kon ci li ñi def lepp dafa dugg ci teunk bi Cheikh Mohamed Muntaha nak mo xam li ñu xamul ñun légui nak kon damaay dal di jox Seigne Abdul Fattah mom mu leral ñu ci Cheikh Abdul Seigne Mohamed Khaban ba ci Cheikh Mohamed Fadal ci liggey bi nga xamé né sëriñ bi joxna jugo wala joxna ko ko naka lañ ci fasiyene doxé ak yit lan mo ci kaddu yi kaddu sëriñ xabanda te mom cheikh mohammedul fadal ginaaw nuyo bi sëriñ abdul fatah
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dana biñu sante yalla julli ci yunus bin alayhi salatu wa salam sam serigne touba khadim rasoul mo ngi am bekte mu yatou ci teway bi di nuyu bokk yi nga xamni ñoom lañu xekkal jotay bi yépp di beral ab nuyo serigne touba cheikh mohammedul muntaqa ñi ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu gën ko yagal lool te gën ko wéral ci barkeb serigne bi di jottali ab nuyo itam kilifa gi ñu xekkal jotay bi muy serigne abdou samad mbacke mom serigne shoaibou diko sante bu baax ci teju kawé ji nga xamni min nañ ko mu ci mom muy waxtu wu nek dananu ya talal laal lu baax lo xamni njariñ ngay don ci mbollem mbinde fi yépp kon yalla nako yalla yagal te wëral ko mu melne dañu jot ndigal ci cheikh mohammedul muntaqa mu jëm ci ci mbollem wa ahlul qur'an jaare ci seen jeewrin je alaji khabban mbacke mu cheikh mohammedul fadil serigne bi wax ne aljuma ji ñu jëm nañu dajje jang alquran mu melne ñetti yef le serigne bi boole yo xamni ben la muy alquran khashida ak sikrulillah len lu ci nek nak mu tek ko ci ay loxo mu melne alquran ji nga xamni da ko jitalo alaji khabban serigne fallilu kérok bi serigne bi jotey ndigal li la façon yene waxante ak mbollem ñun alquran ñepp mu bayiko xel ndax ndigal li kat ndigal lo xamni ndigal lu kawé la ndigal lu reuy la ndigal lu mag la mu fasiyene and ci fas ko yene jefe tay ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu katanal nu banu def bëgguk sëriñ bi te ñu ñu di itam nak li ñu am ñu ni ñaanal ko sëriñ bi moy ñu yagg fi lool te wër yalla ñu ko yalla may ba naal yoy yeen sumbu yalla nako agale kon cheikh mohammedul khabban ben organisation rek da ci wote bi ci jëk moy mbolam njitu mbolo yep tambale ko ci rabita bi te serigne khadi jaxate nek ci bobba wa markas iqra serigne mam serigne dia nek ci bobba wa majmu'at ahlul qur'an serigne lampoka ni ci bobba ak jaayishatu cheikhul khadim ak mbolam mbolo yi nga xamni ñu teunk ci dëkk bi lu ci melne wa baghdad serigne ibrahima mbacke nek ci bobba ak mbolam mbolo yi nga xamni ñu xiq daara yi serigne baygi wo ñepp li ci daral ab wote itam nak soxna mam mare mbacke mom serigne joy ndax dëkk bi kat kenn ko ne gis na ni ni fi aw goor mel ci sammu daara ni la fi aw jigen mel ci taxaw ko kon ñu ngi wo soxna mam marem ak mbollem daara yi soxna yi nga xamni ñoo top ci ginnawam di wax ni digal li nak digal ñu ñu ñin la waye bi nga xamni mom la serigne bi joxe ñu dekk ñu ko jëm ci yamale ñu ko mukk ya jallon donte nak ya jallon def nañ ci bëgg serigne bi waye bi mom dañu bëgg mu gëna yaatu gëna wër te gëna bax ndax serigne bi kat tayam jëne da wara gatchal dembab gatchal dembab nak tekki la woni demb da noyton nam wara mel waye dañ ko fasiyene sekk ab jego mu dal ko ci yañu sekkon ci yeesu kon mu ngi wo serigne daar yépp goor ak jigen mak ak ndaw mu fasiyene téré ko itam nak téle ko lol lu mu gëna téel té dugg ci aljumaa bi rek moo li gën kon ñu ko bayyi xel cheikh mamadou khabbane nak day wax ni bu ñu tuddé daara ci touba serigne bu mag ba ci jitu moo cheikh mamadou muntaka moo mi nga xamni bu ñu dem tam serigne daara bu mag bi moom lañuy tam ndax yitté wona daara lol waye ku mu tuddé di tuddé serigne touba rawatina nga jitu ci ak njabotam taxaway bu neul rek nga waram serigne bi taxawuna daara lol taxaway bu reere ci ndolam na fannu bu nit meuna xalat ci wutu ci serigne bi ci anam yep moy ci seeni soxla seeni bëgg bëgg seeni djublu way ak itam lepp lu ñëmal daara bañu meuna def bëgguk serigne bi ndax bu yagguto rek amna ay taxaway yu reey yo xamni taxawé nako ci mi ko ci daara ni taxaway yu magga mag yo xamni yu mën ta ñak la djublu way itam dafa waxon ni dafa gëm ni mbolam ko yor daara di jangale alquran la war ci sa dund lepp man la war kon faaw mu feñal ca lenn na ci lu mu tuy asaka ci sama yene ngir ñu xamni mo ngi len di yek ci waxtu nak motax mu jëf ci jëf ju yaato yaatu waye jëf joju ni ñu re re re re waxtu nek yeneen ak pass passam da koy joyal ci bu ko ci ñom te ñun nak amuñu lu gëna reey yegub serigne bi ci ñun kon ñu koy ñaanal ak yag ak doliko ci depp lu bax ci barki cheikhuna abdul khadim di soñé itam nak bu bax ci organisation yi bu ñe ndangum alquran dañu tan diko defé ci biir jumaa ji ni li tambalé ci biir gi yokku yi fofé lañuy jàngé alquran waye fofé itam nak waccay ci dëkk bi fepp la waré waye fofu la rawé moy waxtu buñ fa togué suñu digënté ak sëriñ bi dara mu su ci dox waye dañ koy gëna jàgé kon ñu bayyi xel ci laap ci ciol ci xal waye ci bi yar ñu ak tégg gi ñu yaako yaako yo xamni sëriñ da koy soñu té diko fatalé di wax itam sëriñ daara yi ñu bayyi xel ci bi ñu yabal ñu jëm ci tuma ci moy ñu tam ñu dëgër tamine alquran di lol ndax bari way kamili tamu ñu ko ci lol waye lu bari bari bari mu sel lu ci gëna tam kon ma ngi koy baye lo xel ñepp gër ak jigen mak ak ndaw muy kepp ku ñew mu nga wajjal donga yi wajjal sa bop itam ngir jité len ndax ay goné kat kepp ku la yebal ci barap war nga yebal ku dëgër kecc ku la mëna wañi ba nopi ñu rus ko itam nak ndax barap bi dana man na tang lol man na bari aw nit ak jaxaso man na am te ndaw lu feex lu ne man na bajantu kon lu baye xel bu baakha baakha baax ni yebal ak fiñu di yebal ak la tax ñu yebal leen ni ñaar yef la dañu am digal ci kifi nekkal serigne touba fasiyene jëfë digal li waye itam nak am xaas itam nak fuñ koy jëfë muy ci ciaparu serigne touba te jëgë ko lol kon ñu gën ci baye xel di soñu itam nak bolam ñi nga xamni da ñu wajjal ay xewal jëme ko ci ndëgë bi ñu ngi soñu ñëpp goor ak jigen mak ak ndaw di wax ni tam serigne bi ni nga xamni daf ko bolé ben ñu bu ci genn ben rek amul muy alquran ji muy khassida yi muy sikarsi li ci gëna fess moy ñun ñepp far dañu far di ben ndax sëriñ bi wax ni nit ki boko xamé rek sa mbokk la bo démé ba xam li ngeen bokk sa bokk la té ñom ñiko xéx nak xam nañ li bokk xam nañ kiñ bokk mu cheikhuna ahmadul khadim fiñ ko defé itam ñu képpar bo xamni amul lu gëna gañuru amul lu gëna gañuru ci mom ci touba ndax touba rek ngay dégg ci dëkk bu ñu dakantal diko dakantalé mandar gam bopam ñi nga xamni bu ko lay ko kenn ñi touba mosquée ñu wara dajé ci jumaa ji nak ñi di tuddu yalla ñi di jang khashida ñi di shikar waye itam waxtu nekku am gam go xamni du man ci yoy ben waye bu ñew tok nak ci ali mbolo ñu bayyi xel ni kon bisub wote serigne bi ku man da nga ñew ku man da nga ñew kon ñu bayyi xel ay gam yu yaato yaato lañi sentu waye jamono ji nak di jamono ay tangor ñi kep ko xamni ya nga ñew dib seen dara wala nga dong dara wala nga sopp dara wala nga indi dara wala nga bayyi dara fo mo ne donte ak ñoosu ndox la nga gaddu ko ndale ko ndax xorom lay doon ci jamono ji xorom lay doon ci liggey bi kon ñu koy bayyi lo xel ñepp di ñaan serigne bi ak yagam ak ak yokam ci lepp lu bax ci barki cheikh ahmed bamba khadim rasoul jerejef
7: serigne abdul fatah mom cheikh mohammed qabban ci kaddu yi nga xamé né kaddu yi serigne bi la mu jëm ci ak wote bo xamné ni wote la ci ñu mu sekkal wolem alquran yépp ñi diko jang la wala ñi diko liggey yel la mom alquran kon day na nekkon wote baye nonu bokk yi mu baye ko ci kam dan baye ko ñew ci ñiko wor di jefe mu melne kon damay jox señ ibrahim ak yeen momit bu ko defee momit mu wax ci leral ñu ci kaddu yi nga xamé ne mo jige ci ahlul qasaid yi ko defé ñu mëna jall ci programme yi inshallah señ ibrahim bismillah
8: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk tan bi ñu ngi nuyu te ñaanal cheikh mohammed murtakha ko sunu yaggu ci ta gën ko yëral di ziaré señ abdou samad mi kilifa jotaay bi di ci jaaré di ziaré mbolem ku mbokk señ touba señ hamzatou djoum mi tek liggéeyum khasside yi ci loxom ñu ngi nuyu te diko ñaanal di ñaanal señ abdou khadim mi nga xamni mo lañ tek liggéeyum si karsi ci loxom di ñaanal señ khaban bakki señ mohammed khaban ñu tek alcorane ci loxom ken ko ci nek filafi teew ni lay nuyu te di la ziaré di gattal rek ndax li señ bu soñé ci bis bi néna da bëgg mu tél lool ba dimb sax ci jëta bi biñ né buñ jullé fajar ba nopi ñu tambalé dañu mom waxul lool dañu nak ñepp jullé ci fajar kon bolem ku yëngu ci xasside yi señ hamza dañu la fasna yéné and ak bolem nit ñu jullé ci fajar ci jumaa ji buñ soñalé rek ken ku ci nek liggéey ba ñu daal koy tamé ñu ko señ bëgg ñu yëkkalé ko non ku ne xamna ni cheikh mohammed murtakha luñuy jëriñ tay ëlëk kep mom lañu bëggal tay mom lañuy digal tay lepp luñu ñu def li jitu li ni nga jappay na fi la ndax ku ne yaangi non dajé yaak sa mbolo di jang xëjël bi ci lamb sëriñ bi waye nak ni japp ni kon julli farata gaani ni ndax sëriñ bi mo tok ba yëg ni war nañ ko digal mo digal luko ab talibé nak digal rek moy farata kon nak nañ xamni mbolem ko daay wote bis am ko don wote bis bo mi na nga xamni borom kim ko don defal wote na kon ni ko daal wisi ni ñu ñepp bayyi lañ jappon wala sax lo so wax ni ñu jep japp lañ jappon te ñew ndax ni jappon mu ñu ko bayyi ma ngi tok ci waji kon nak kenn ko ci nek la nga jappon japp ko te ñew and ak cheikh mohammed murtakha ci ndigalam li ndigal lo xamni day mag ni dañ da def lepp lu leen seen doon jëri digal day japp ni lañ doon sakku ci serigne bi lepp lepp lepp tay jé ci leen dal kon nak ñu lepp japp ni ñolam ñu bëggoon di ko ci serigne bi ñu japp ni bisu tay gi kep kep kep kep ci lu koy am ñu téla ñoo buñ téla ñoo kenn ku ci nek ku ne xamna li yi teggin ci khasida moy li yi teggin ci alcorane rek moy li yi teggin ci mbolam jamm yalla yi ginaaw buñu xolé lu gëna tan ci juma ji ñu dem ko ñu yëna do comme inde ko li masjid té ci juma li ñu dem ñu xol li gëna taru ci suñu xol ñu xol ko xol gëtt yi gëna neex ñu gëtto ko ñu kenn ku ci nek lañ lay def lo bu dé dañ lay jang lo nga jang xamna ni ci loolu la señ bi di fayé la señ bo xon suñu bokk mu baax mo ni bay maamu señ Moustapha Diagne bi te bëgg mbokam yi de wax nako fi mom liggéey bi ci la mbir ma nek ko lay wax señ bi ba ñoo dañ leen fi jang du fi jëriñ ñu fi jëriñ ndir mo fi jëriñ kon na nga xamni liggéey señ tuwa kenn ku ci nek kané ci wana gel na xamni jëriñ ñam ci wana gel nek na ca def lim bëgg lepp fassal lim bëgg lepp def lim man lu mën ki nga xamni mo lañu yalla ba sañ bu ñe kenn bu mu dem ci bu ko kenn gënd na japp ni rebe señ tuwa def lepp tay ci lal ba sañ la ko def ki nga xamni ni ko kurel lo na japp ni mom li ñu ci señ tuwa def ci kurel ci dañ kagn ci karlo na japp ni ngut ci tuwa lepp ci sa kasse ni ki ñu jang lo xasi da re def loko na japp ni li reje ci ci la deum def ni ki ñu kurel lo na japp ni kurel gi ci la lepp ni ki ñu taxalo ci naajo na japp ni fa la mbirem yepp ni ki ñu taxalo ci kër gi na japp ni kër gi ci la mbirem yepp ni assalamu alaykum wa rahmatullahi
7: wa barakatuh jerejeuf seigne ibrahima ci kaddu yoy muy kaddu soññay lol yo xamni ñu am sama na ci ndariyam da ci am ci mag ñi ko xamni ni dafa don def lu ay kayit yum don def lu ñu laaj ko ne ko lan moy sa liggey mune sama liggey moy ndigal sama liggey moy ndigal fekk na am na ben mag mune ci ginaawam ta xam ko ne ko day ñew de mune ko way duñ ko digale nak ta kat effectivement manam ci bir keur gi la nek serigne bi digal ñawlo waye mom li liggeyam neena moy ndigal do serigne bi manam li serigne bi yexi ndigal rek lo rek leen do noro ci leen bi kon nak ndigal mbokk yi baye ko to na fam da baye ko ñu xamne rek ab murid mom lolu rek mom moy tawfiqam la taf'al shay'an bighayri izni da cheikh al khadim radiyallahu anhu wax ko defé kon serigne mustafa xamna ne laj bi lay laj rek mom moy al qur'an bi ak ndigal bi nga xamne mom lañ ci serigne bi jox amna ñun lan lañ ci mëna jariño ginaaw bi nga xamé ni yit da ngay daldi ñëw daldi wota rek mbolem ñi nga sékkal walu bobu insha Allah ta'ala
9: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa inni a'udhu bika wa dhurriyyatika minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamasatish shayatin a'udhu bika rabbi an yahdurun assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu bokk yu baax yi bokkal jotaay bi yépp di tek yooyu ci loxoy Serigne Abdou Samad suñu kilifa di ñaanal Cheikh Mohamed Muntaka suñu mom ñoko fa yagal lool do ko wiral watem bu mag bu tedd bi jabootu l'islam yépp ci wo la cey joxo jup Serigne bi ñu jot ko ci ñun ñëpp inshallah suñu kaddu kon Serigne Khadim fi ko jome liñ mëna jarino ci ndigalul Serigne bi suma ko gatalé dama nan nañ japp rek né sunu defaru adina ak sunu defaru al-akhirah yépp ci la bokk nek yalla nañ ci jot bu baax ndigalul serigne bi muy ci li jaar ci serigne muntaka wala ndigalul serigne bi ci lenen lu mundi don ak képp ko xamné ndigal lolu yak sina fi yow ak la cey sawal ni ko mbokk yu baax yi waxé ku ci nek la la cey jeriñ yalla nga cey jot bu baax bu ko defé kon wote bi comme ni nga waxé Serigne Khadim ñiñ xeqal ci liggéey bi muy fété ci liggéey bi képaru Serigne Khaban Allah ko yalla dolo yagal te yokku ko ay ndam bu baax baax ci digal li nga xamné Serigne bi sant nako ko tam jëm ci jang al-Qur'an ñu di ci liggéey ci lu melni rabita madarisul Qur'an bi nga xamné rabita la bop nañ ko tudde rek daayirab Serigne Touba daayirab Serigne Touba bi rabita bo xamne lekkalina ci lu bari ci rew mi waye lim lekkali ci jëmmi li di far ak Touba wet gogo la sunu wet jëmmi yor ta ligéyu communication jokalé kon sunu boté ñing koy jomé ci furo wala khalaya yi nga xamne ñu ngi ci biir dëkk bi tollu ci ñeen fukki xaliya ak ñaar wala yatt ci quartier yi fassantiko ci bolem dëkk bi kon suñu boote mi ngi jëm ci ñom di wax ne alhamdullahi rabbil alamin ndax ligéy la bokk ligéy Serigne Touba bëpp ak jappandé nga ca waye bi de mom ak jappandé gi ci bu takko takku go kawé ndax yoyu la xalaaya yépp nos nañ len tak len new say be ben kaddu serigne khali bi joge ci digal rabita bi su jibe legi ñen fukki khaliya yatti yi ñep dañ ci jotando legi mu gëna gawé su boba khaliya bu ci nek bolo mom bot ci daray alquran ya nek ci bobu le gox lolé digal nana da ay ag fa ñom bu mu gëna gawé kon kaddu bi ñi yëkëti ñu koy jëme ci khalaya yoyu di wax né ni ko bokku yu bax yi waxé waccay la wow digal na lol lu aaji waccay la waccay wa nak moy ni ko xabe ci juma ji lan ko woté mo am xormay bopam wara am waccayul bopam jang alquran dit lan woté mo wara am xormay bopam wara am waccayul bopam su boba nak khalaaya yoyu nga xamni ñom la tuddu legi khaliya bu ci nek bu digal li yexé fi ñom aaje na ñom ñu def seenum ndaje waxtane ko ta so ñeja ta waccay wu yello ak wote serigne bi njabot gañu wara yebal ñu war fa ñew ñu tan leen bu woro wo wajal leen waccay bu wor ci melukan ci doxine ci waxine ngir sam borom ba ngir sam ndigal li nga xamne mo lañ ni def ci sam yi fan baye ko sam yi ñi ñu doon ñom muy wa dara ndax serigne bi kat tay melni wote bi yatuna wote bi ay kurel yu fassanti ko ñinga tax kurel bu mu ca doon nak laysa luñ la xamé sa shiar sama ko mané waxé non warna fa feñ bu woro wo jabotu señ bi nak ñu jabotu señ Touba nay wa alquran nay bay falia nay wa zikr nay ñu mëna doon japp nañ lu bax né ñu ca nek shiar bañ xam ca ñom moy bu gëna rafet ci fepp fu bon di doon ci adina fu nit di jagge alquran ci adina fu nit di doone koy tuddu yalla ci adina fu nit di doone koy taxawé taxawayu ko taggu yaronte bi ali sallatu wassalam fu moona doon ci adina japp nañ ci sunu damir bo xamni deug la fi nun moy ñata señ bi am ñoo gën ñep ñata señ bi am ñoo gën su boba kon ñi wajal ñu wara jëm ci barabu señ bi war na ci ñom ñu indi waccayul ko gën ci war kañ fété bu dé wa alquran ñu woné gën bu baaxa baax ci ñoon alquran gën bu baaxit ci ñoon señ bi ci ñoon alquran ñoon señ bi ci ñoon alquran kat ca wax niñ ko netlé né waxon na né wax na bis né sak jabot ñam yabalun né sak jabot dem tuk ci jenen jabot don di ñep jabotam lañ mu né ko waxuma la ñoo ñay jàngalé alquran la wax ngir japp gum japp né jàngalé kat alquran ñoo di ak jabotam alhamdulillahi rabbil alamin ñepp ga ca tak ñay ci karak ñay tag yoon te ñepp ñang ci biir ñoo alquran ñoo ñu wax ñoo jabotam ndax day melne hikma ci l'islam hikma yépp buñ ko bolé mo benn ci wat ci seigne bi la ca gëna doon hikma moy doon yofi seigne bi kon su ne ñoo ñay jàngal alquran ñoy sama jaboti waye gëli jot bu xeyim ca dara jey man na am lu ko lekke ak ñu alquran ñoña be bu wa bu woyé wa alquran ni ñoy jabaru seyñ bi suñu bëggé wara woy ci mu am sañ sañu ko mëna and ak ñoom lool na kon mur yëpp ci biir yaakar naane ndax wa alquran ñoy jang alquran ak ñakoy jangalé ak ña jël seeni doom jox leen ba ca ndey dara ya ci gox ya ci bible di yobu ca dara ya ñoñe ñëpp kat buñ né jabaru seyñ bi wa alquran bo alquran joggé sañ nañu jox and ak ñoom kon dal ñu gatal fofu
10: yéré def serigne mustapha ci kaddu yoyu kon day melni kaddu soñala yo xamné ni ñi ngi jëm ci mbolem ñi sekkal mu bokk ak ñom ci walu khalaaya yépp nga xamné ni ñi ngi ci gox bi ñi ngi ci gox yi ci Touba mu melni ngir baña guddal rek dañuy jox serigne Omar Cissé mom ñi nga xamné ni ci walu organisation bi momit day melni amna ci ab taxaway bu reey reey bu defé wotam bi momit inshallah
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مباكي نيو نيلن دي نوي بو باخ دي لن زار دي لن بالو اخت دي لن كو بال وايي دي جيتال سي نيو بي سي جاراي بي ني توك سيرين عبد الصمد باكي مي لو خامني موي كليفا اك جوتاي بي ديكو جوخ سونو سيار مو جوتال نيو كو سيرين منتخب باكي ديكو نيانا مو ياغ في لول تيول ba yene ji mo am ci liggeel serigne bi mo am ko nu ko beugé waye di ñi ñi sékkal jotaay bi yépp xamna né sen tour tuddu nañ ko fi tuddu ci comme waxtu yu xawna xat du jar ñi ci ñëwaat ñun suñu kaddu ñu koy sof fi serigne moussa mbacké daanalé ndax yalla dafa dogal organisation ñoko yor ci rabité bi suñu né rabité bi nak moy daara yi nga xamné dañu lënkulo benn bu mu takké lén ko rabité madrasatul qur'an mu nek 14 régions yi sénégal yépp waye touba am ci ciir bopom bu yaato ci fofu lañu woté ci nonu nak kenn du wax rabité wala nga né daara ci touba da tuddo serigne khabane mbacké mi nga xamné mom la ko serigne bi tek ci loxom kon suñu kaddu dañ koy barké lotam ci woté serigne khabane waye sauf ko ci woté serigne khadi jahate suñu né daara ci touba ni tuddu serigne khabane tuddu serigne khadi jahate mën nañu woté ci seeni tour kon man ma ngi yëkëté sama kaddu fofu di wax né serigne moustapha ni mu ko waxé la démé touba daara yi bari na fi lol car ma sha Allah ndax liko waral serigne bi dafa sañ ci dëkk bi ngir def ko mudi daara dëkk bo xamné nak borom da ko sañ ci def ko mu don daara fofu da war na fa mëna bari motax touba bo don xol daara yi ñetti jinné daara yi top na kurel bi nga xamné mo leen lënkelé section yi mu am ñen fuk ak ñaar japp ñen fuk ak ñet ñun ñepp lañuy wo wo yeen bi nak ñi jitu niñ ko waxé duñ ci jaaraat waye da nañ ko soññu ñun nañ ko daan soññé nañ xamné serigne muntaha wote mbi ñor nako lool ba képp ko xamné talibul serigne touba nga yaakar serigne touba

0: khalifa mam cheikh ibrahima fall ni bo len xolé mën nga ne danaka ñu teunk yoon mourid njabot gi bo woyé ñep wo nga njabot yoon mourid yépp kon serigne bi lolu dañ ci gisé né wotu bi amna fuñu tollu ci mom légui nak ñun talibé lañu wara def moy fuñu tollu ci serigne bi ben ñun war nañu fa tollu fukkam wala témir lepp li nga xamné serigne bi bëgg nako ba tax muy woté ñun ñoo wara mëna taxaw ci lolu ngir serigne bi amé ko num ko bëggé ndax li tax ku am tawfiqu serigne bi wote bi nga fekke ko tawar sa djof xamal ne am nga ndimbal ndax serigne bi li mo wote mom day am ak nim meuna amé day am kon bi yalla dogalé wote bi nga xamné serigne bi wote nako tam ñun mu leer nañu ne day am même ñun suñ ko taxay wuton tam suñu borom wacce ay jëm yu ko taxawé kon ñun ñi nga xamné ñoko fekke nañ santat bu baax fasiyé taxawé ko num gëna rafété si nonu nak bo tax may wote ci côté bima fété ci soñu bu baax mbokk serigne daara yi nañ baye xel kaddu yu jitté nañ ko waxé kan mo wote kan lañu wuy ji leg leg wote yi amu ñuy jaawale wote khalifa général du mouride bokk la wote kenn ku dul mom kon nañ xamné khalifa général mo wote serigne ñun taxa yalla fi gëna yagg te gëna wër buñ ko wuy ji ñun ñep lañ japp né serigne touba lañu wuy ji rawati na mbokk serigne daara yi fo dama fi insister nak ndax li tax moy mbokk serigne daara yi ñom la yalla dawal ño gëna taxo ku tanki ndax daara yi ñafay joggé di ñew ci juma ji di jang ci alcorane yu bari ay ku tank la waye nañ xamné ñin ñe doon seeni jëwrin ño leen wara wajal ca waccay yu gëna rafet ci lan xamné serigne touba lañu wuy ji fan lañu wuy ji serigne touba muy barabam bu gëna fonk ci ñu juma yi touba sa lan lañ ko wuy ji moy lim gëna fonk jang alquran ak qasida ak sikrula kon yow mum di wajjum fofu war nga wajj baakha baakha baax wata yu bokk la li nga dan wajje boy genn ci biyar ci teggin ci cholu yu ci comportement bu rafet ci jëfëlin jëfëlin bu rafet ci bo ñëwé ci jumaaj moy ci lool lepp lo xamné da xawante nak teggin nga sori ko lool moy ci lool cholin bo xamantene depp la urma jumaaj nga moytu ko kon ñoo ñu wo ñent xibli yi nga xamne ñu wor Touba tenku bi bëdd ci bi jeex soowu bi bëdd ci bi jeex bu saalu bëdd ci bi jeex bu ganar bëdd ci bi jeex bu benn dara dess bu benn serigne dara dess bu benn dongo dess di ñepp ñew ci jumaa ji il moy ndigal bi dina ñaan fofu tuti nak bala ma daal sama kaddu lo xamne dañuy jankonté ak mom ci organisation te serigne bu mësu ko bëgg mu walu jaxaso bi ni ko mëna moytu rek mo gën ndax serigne bi mosul bëgg digënté jaxaso goor ak jigen donte ñuy organisé sax ñu ci def seen kam katan nak amna bërepp yo xamné soxna yi lañ ko bayé muy bërepp yi melni sow juwaaji ak fu melni ko serigne mutada ak yu ni mel waye lolu ma ngi denk ñuy organisé luñ ci gëna taxaw mu gëna baax benen bi ci dess tam tout temps yi nga xamné dañuy ñëw di jang ci alcorane ñu leen di bayé xel bu baaxa baaxa baax fepp fu ñu warul taxal ñu moytu ko bu baax waye ñuy organisé tam lañ jima xamné tout temps bi nga xamné da tok di jang ba sonu wara dem yeslu ji wara dem ci wana gi yeslu ji ñewat yoy ci baye len xel bu baax xamna biñu mëna guddal lool waye ñoo ngi wo ñepp di wo fepp baye wu kenn baye ñu fenn baye wu ñenn assalamu alaykum wa rahmatullah
1: dina jëf seigne omar cisse ci wote bu am solo bo kon seigne ayouba yepp ko defé momit ñu an ba seigne ayouba lo momit ñu jox ko cadre insha allah taala bu defé ñu mëna def kaddu go xamni kaddu bu mujju la sobe yalla seyo yow bismillah
2: wa subhanallahi minas shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullah bokki no ngi len di nuyu bokki asamadiya tv di nuyu bokki julit yep ak bokki talibe yep di ñaanal serigne muntaha mbacke yalla yagal ko fi ci wirul diko ñaanal it jeewrinam ji di serigne uppu samat mbacke mom serigne soye bu yalla yagal ko fi ci wirul ak mbolim yeen ñi téwé jotaay bi ko ñuy sétal di am mbikté contenté lool ci jotaay bi ak kaddu yi fi jitt ndax ndigal mom sa yu joggé rek ndimbal day daal di ñew té ndigal ci la lepp teunku rawati na ñew leen jang alquran ñew leen jang khassida ñew leen def sikrula muy ñett yo xamanteni ni danaka day ben waye day lenn té fepp fo xamanteni ñang ko fay defé du yam ak fuñ ko dul defé té serigne bi limu wote
3: ak ci jamono jim ko wote ak fi jamono ji tollu ak fi

0: ci wirnde doli katanam ak mbollem rakam yu bax ye talibé ak siyah yi ak dongay ak ñi koy jappal ci liggéeyu Serigne Touba bi ba fam ko bëgg jëmele mu jëmele ko fa te lepp lu and ko mom ci lepp di ndimbalal nit ñi ak tawfiix yi Serigne Touba lo ngi sante ñepp di gërëm ñepp gërëm amu diir amu bu ko Serigne bi nangame won lolu may watar ko l'i'tirali bu ko ya bu gënono gudd bu gënono nangam moy watar ko l'i'tirad mutlaqan wala fena yalla dimbali ñu ci nak walaw bi batinin nak mu baña nek nak donte suñuy xol sax mu baña am ben jagg jagg ci ne dafa xatak dafa nangam alhamdullilah Serigne bi nak jox ñuko ci waxtu ñu wara joxe ndax waxna legi ne wallahu ya'lamu ma tasna'un moy Serigne bi xamna ñun li ñi def xamna fi jamono tollu xamna lepp bu ko indi rek amna lu tax lolu nak mom mo koy gëna xam nak ba xamna ni limuy denc la duko leral ju bare waye li ci wërte wër dal moy mom ñu fatlikoo wat yalla ndax buñu fatlikoo yalla rek yalla dañu fatlikoo ndax sun borom na won azkuruni wala azkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun na ngeen ma fatlikoo man yalla ma fatlikoo len waye timin nak na ngeen ci and ak nak duma sant nak bu ko defé nak ñu nit ñi ñaan nak Cheikh Mohamedul Muntaha nak dundum gi sun borom bi def ci mu'jiza def ci ay kintan yu reere banna li mu am ngir liggéel ko Cheikh Khadim yépp sun borom bi sotal ko yépp nak lolu mom ñu ngi koy ñaan su ko defé kon xamna né señ bi dafa force rek ngir ma def li rek xam nga bu amé maam jo xamni ñoo kilifa la ñaan yalla mu defal ko tawfiq rek ci liggéey bu reuy bi nga xamné mom lay liggéey waye li mo mënu ko ay nak mom ndir rek motax ñu gënd buñ ko défé rek dina baxé waye bu ko défé ñu def kaddu gu mujju rek tambalé ko ci Serigne Saliou mu sandé kaddu yu mujju insha Allah ta'ala Serigne Saliou bismillah
1: alhamdulillah jërëjëf Cheikh Khadim ñu ngi jéglu baax baax tay sant ci jotaay bu baax xana dé fatalé waat ci ñu bokkal pass ci président yi Serigne Touba le kitaba tere bërepp bi joy yi mu wax kenn ku ci nekk ñu nga jot a jàng ci président la la Serigne bi dimbale ci président ci pass ak waxit ak bindin ak melo ñu fexe ba tari ko ci bis boobu maanaam yar ak ay teggin ak warma ju mat sëkk warma jooja bokk na ca mooy taqam njàpp ci ko amul ngànt beneen bi ci tege mooy xasidi tamit deesu ko teg ci suuf di ko romb ak sa tànk nii loolu tamit bokk ci teggin donte foofa fu sell la xasidi tamit kenn du ko joxe nit wetu càmmoñ deesu ko jëlee loxo càmmoñ xasidi tamit ko ko man booy jàng waroo toyal say loxo di ko keppeñee jëm xasidi gi leneen li ci teg tamit xasidi kenn du ko def ci poosu tuba yi loolu bokk ci tegginam xasidi deesu ko teg tamit fu mu baaxoo toog lu mel ni fauteuil bi ñu réussi cee toog ñu réussi cee teg xasidi foo xam nañ fa baaxoo toog bu dee laal tamit boo baaxoo tëdd tamit waroo caa teg xasidi leneen li ci topp tamit mooy xasidi wëruñu su koy jaay di ko dagg di wax yeneen di wax ndax saa boo xamee ne dugg nga ci benn baat ci biir dëgg nga tudd boo ci tuddee benn baat tudd nga ca baat boo xam ne Serigne Touba bind ko ci biir xasidi gi lu dul loo xam ne lor da koo laaj dëkk kon waruñ ko wutale mu mel ni allahu akbar loo yàgg naa ko wax bu ñu nee allahu akbar ba ma naaw asalaamaaleykum foofu lu ñu jeeyaale si digga sa borom bu dee ci gindi nit ki sañul la ren te kat sëñ bi lim fàggu ci xasidaam yii nee na suñ borom defal na ko mu kaa jaamu yàlla bi nangu ak koor bi nangu yaa man jaxatal yee ku la yow yi foofa salaat yi ku bi la la sawi bu ñuy jaxatal bi ko ku la cher yi foofa yi baat war a fi der yi bu ñuy jaxatal ku la fasé wu sawi foofa xur man adama xasan loolu ci xasidaam yi rek la ko wax kon nag képp koo xam ne jànkatu xasidaam yi moo xam ngay ab duruskat moo xam ngay ab yëkkatikat moo xam kuy kuréel la moo xam kuy rajas la war na ci yow la nga xasidi yi dimbale ma nga dalee taxoo moom léegi ci bis boobu nga tari ko ndax kat liggéey bi nii mu doonee ñetti pàcc

بفضله عمد عن سنني. الحمد لله الذي صرفني بفضله

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد المكي وعلى آله وأصحابه الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبكلام سدور القول سيدنا مولانا محمد المكي ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى أن نصلي سيدنا سبحانه وتعالى julli fi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yubal khair khadidi bi cheikhuna cheikh ahmad mama khadim rasoul ngi ñaanal cheikh muhammad muntaha bu borom yaakal ko do ci reub non lañ koy ñaanale mbokk julit yépp waye diko ñaanal mbokk talib yépp mbokk yi am nañ mbékk jano ak yeen non ngi fi ci touba te sëñ touba di yaakal do bu may ngi fasiyene indi waxtaan bo xamni dafay jëm ci waajal bis bu fenn bu fenn bi nga xam ni cheikh mohammadul muntaha yàlla su borom da yàggal loo ci wéral ko joxe na ko ndigal muy benn bis boo xam ni daa lamb ñett mbir yoo xam ne dëkk ne ndigalul suñu borom la waaye ndigalul suñu tubaab bi jamono bi gunoo jëriñ ndax mu fekk na noonu ndigal loolu waaye yeesalal na ndigal loolu ndigal loolu nag kañ la ko muy ak juma insha allah taala te ay juma bii di ñëw war a da boog ñaar fan ak ñeen muharram atum junni ak ñeen téeméer ak ñeen ak juróom ñett gàddaay yoon bi insha allah taala loolu saxal war a da boog 10 juillet 2026 mu war a amee fii ci Touba. Loolu mooy woote bi loola waral ñu dalal jëm yu sedd sedd yi ngir jàkkaarloo sama gëm ne jor am naa ci sëñ Saydou Ndiaye Fassida ñu bëgg koo xam ci sëñ Ndiaye Fassida waaye am naa fi ndax na mooy sëñ Bassirou Niass Baye Fall am naa sama gëm jor sëñ Cheikh Dieng di jëw nu mooy bu Nafian waaye bokk ci commission bi yow wàllu culturel bi waaye am naa sama gëm càmmoñ sëñ Ahmadou Samb bokk ci comité de pilotage bi waaye am naa fekk sëñ Fallou Ndiaye bokk ci ñi nga xam ne mu ñoo fi teewal sëñ Abane Mbacke moom Chamoul Fadal wala ak Oxar insha allahu taala ci kanam ñu ngi seetlu ki nga xamante ne mooy sëñ Abdou Nahar bi si Thiamo moo la war seetloo lu am ak jëmatal fet ñooñu ñëpp seen mbokk yi ñooñu ñi nga xam ne seeni mbooloo ñooy composé bis bi nga xamante ne mooy ajjuma bi waaye seen mbooloo ñooy composé ñett sëñ Touba Cheikh Ahmadou Moustapha yàlla na yàgg ci ñu yéen ko sëñ Abane Mbacke mooy wàllu ndaw mi sëñ Fall waaye xas nañ borom Touba yi sëñ Ahmadou Mbacke la ko sëñ bi di yàlla ci yàlla moo leen di teewal waaye li nga xam ne mooy sikur laa sëñ Bassirou Niass moo leen fi teewal su ko defee commune bi bépp ñëpp ko wax wax commune bi nga xam ne moo ko lan sëñ Ahmadou Samb moo leen fi teewal waaye sëñ Cheikh Dieng moomit teewal ci li nga xamante ni mooy ba tey comité pilotage bi wàllu xasaay ñu yor wàllu commission culturel bi ñu fasiyéne seq waxtaan kon ni may def rek mooy ni ma ko baaxoo defee damay jox Serigne Ndiaye Fassida moom moo fi teewal ki nga xam ne mooy Serigne Abdou Mbacke moo leen di fa mat lay jox waaye moo fi teewal boole toolu Fassida waaye mooy waxee ci wàccaay yi nga xam ne jamono bii ñoo waxee yéen toolu Fassida naka lañ waajal Serigne Ndiaye Fassida Fassida ñu bëri ci bis bi nga xamante ni bisu ndigal la di bis moo xam ne kenn ku ne ci ñun am na ndigalul def ñett yëpp mooy jàng Alou Karim dikkul laa waaye jàng fasiyé borom Touba yi te sëñ am Serigne Mbacke sëñ bi bind ko ko ñu wëlbati ko nag bind ko njaboot bi yow nga teewalee ni sëñ Ndiaye kon dama lay bàyyi nga nuyu su ko defee wax ne naka lañ waajalee waaye dafa lu am laykaay ci fasiyé yi ñun bind ko mën a xaw waaye bépp ko mën a waxkat waaye ñun gën ko mën a jox wàccuwaay ci barab bi nga xam ne fi leen fasiyé yi defee bi te lépp lu ci bind bi
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وي بالله من الشيطان الرجيم. فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
2: وسلم: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحجازي وسلم عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا قدر خيره. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وسلم عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا راقه المرضى. وبتجلي وبتعبير من دين الملوك من زياره في كيف تنتهي بها يا مصطفى يا نقل سنبارو دون قبائل مع نقولين kita pertemuan yang diinginkan ini saya akan menyampaikan ini kenal sebagai channel saya yang tadi pada kita di agbaran kita ini ini kenal sebagai ini fat berkenya nak jambar ini harus baik ya yang Muhammad Mustafa Hussein Salim Abdul Syah Abu Bakar Hussein Salim Abdul Mustafa Hussein
3: soga am dige ci mom ndax lu yasu mo yasu na ko dige bi kenn xamut manam lu ci mana ana sun dige sun tuwa lor rek bu na ci def aw musal ci mel ni ko joxe mel lu joxe ndiko bi cheikh mohammed muntaha sun bu ma gi rebbi ne mana o sun bi muntaha bi hoti wa tawiyu bin hata wa an hati wa sun borom mi nga xamni yaay aji fek dama bëgg nga ñongal sama wet ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li nga xamni moy al muntaqa tur yoy la ñaare bu ko dey jëfandiko boy set tur yaronte bi yëpp ay mbubbu la yo xamni suñu borom moko dogal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci wa innaka la ala kulli shay'in azim nga xamni tur yaronte bi moy sa mbubbu la mo xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko mom da koy sol sol gogu mu koy sol nak seen bi ci lim liggeyal boromam ba sun borom nango ko ko leele gëna jëfëndiko ci njabootam lo xamne day mel mu bindu lool leele da koy add solo ko tell ci njabootam te bo bo xolé ñaare si ñu taxa fiñ tell ci l'islam ak ci bu bu yoon ci pousseuf ak yittu bu yëkëtiku boko xolé ci lu bare nang koy gis amna sax fu ñuy wax kafani yal mustahzi ila allah bi ñu taqahu wa bi mawalahu sun borom fegal na ma ñaaw na kadde wala jeya kadde ci multaqa ma bi yoni bi sallallahu alayhi wasallam am bolam lo xamne dafa lambo bi ñu ak kokkelo kon lolu manes na jey rafal jott ci digge bi nga xamne moy sun bi jox ñu wada dox jëm ci kon li ñuy wax ci tanu bobu ñu koy waxale ci tuñu ay lu xess de ci yite ci andel jot bi nga xamne moy yow ni magi ci tuwam la yoy wax bi am wala ñu nga xamne ñu la soxal bi de ci jotaay bi manam jëmmi sun ndaal lu ko ñu di tegg tan ko xamne ñu ko fën toll wax na ci lool geneen mbir gi ci tege moy jëmmi sun mbag bi nga xamne moy ci liggey xesibe yi manam jëmmi bala nga mana wax ci ñu def jëmm ji bopam ngay def ngay am lo barkelo ci te ñu mëna ko xam ci jëm ko xam la dafa am beytum bo xam ni dafa wax ni wahab bayyi wahab malu rusuli ala jami salawat al muslim sun baram mi aji maye bi moma maye nam maye ñu mënti non la bokku te yalla dama yoni wala ab yoni da fo ba dama dafa ma tay fo de deg neena la sun borom mayen yonenti lo la sun borom mom dak ko may te moko bindal bopam may wa habali wa habu mali rusuli ala jami'i salawat mursil bu nga xelo ba nga xamni ki li mu wax ni neena sun borom moy ke ko may ta waxon na fi ne mom buy wax da naan suñu borom moma may koku bune suñu borom may na ma rek manal ne wax daani ya wito na yalla wito go xam xam na suñu borom moy aji maye ji moy aji xale ji tay dina cey tek bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci mota alayhi wasallatu mursalin wan na ni jindi na ci yoonu tabi sallallahu alaihi wasallam ci dara jaam nako suñu borom di maye lolu kon koku ku sécuriser ay waxam la ci yalla moy maye te ci dara je yoonu tabi sallallahu alaihi wasallam man na ci may ni bu ne motam mu ne wax ak ni wax bu ma ni rasul ala jami salatu mursalin bim ko maye lol nak kon dina meuna am sey sey ci jimmi fasidami taxaw taxaway bo xamni bi yene lay don ndax amna amna ay fitegu xasida gi mo fi fofu mu tam la fi fi ba ngay bu ko ti dañi hadiyati hazat hibat ar-rusul alayhi mu salatu khayr mursalin manam sama xasida laqala la suñu borom defalon yonati sallallahu alaihi wasallam lol tamit batay di dugg ci ñun jëk wax bu ñu mujju fi lay da koy tekkale na la hadiyati hazat hibat ar-rusul sama xasdi laqna may yonati ñu tedd yone kon lol man lañ ci xam doole xasda ci fofu tamit mu waxat ne رفعت اقلامي له مع الملا والشيعة بادب وبلا نذكتنا سما بن اك سما دا موي سما خسدي رك دي واخ لي داي فارال دي جيفانديكو اقلام موي خلمام سوكو نيهي مونن ني دادي سوكو نيهي مونن نظمي سما واي سوكو نيهي مو جيفانديكو حروفي موي سما حرف سوكو نيهي مون كتابتي سوكو نيهي مون وخاتي لي ييب داكاي جيفانديكو تي خسداني mono nak yekkatina sama khadima sepp ko sama da bindu ko jëmle ko ci yalla ko yëneentul waye nak dama ko gungé manam teggel ak ciofel manam jëbbi ciofelam ci yalla ak yëneentul bu bindu lolu moy likay may sawara wu lay dox ta day andak teggel kon lolu man lañ ci xamé tamit doley xassibe yi waxat na tamit ne sama xassibe yi day wamat jëme ci mbir mo xamné day fekk lundum lundum ñu xol ci bëpp aji gëm ak cëpp ko xamné ak jëlinga da'a midadi wal khiram hal jawani wal kalam mimma yuzahziru zalam an yulmi wa muslim manam xëjdaani day dakk lundum ci xol xol aji gëm ak ko xamné ak jëlinga mu waxade le ligue na ay xassida yo xamni tu day joyno kep ko xamni nangu wo jaamu yalla zuntu makati ba tadumu abada mukiyatan man rabbahu lam ya'buda neena ligue na xassida yo xamni dañuy joyno kep ko xamni nangu wo jaamu yalla waxade tu julli bi siril khaybu ni jonne yakunu li an kulli shay'in jinna sa borom nang ma may secret bo xamni dara ci wamatu jami dum dum len aljanna tayit mu di len sore len mbolam lo xamni day aw ñawte lol nak xassibe yi ci la bok waxat na tamit ijal midadi khairana indulla bi alayka ya azizul jalla su borom la nga def sama xelima manam sama daaji mu do ngul ji ndox mo xamni day tektale ci yow yalla mi nga xamni ya aji magi وهاب لك هب لي كون قلم معلما تعلم من لك يقود العلماء بين السنبر من لا دفع سما خلما مي دون لي خمره اي خمخم يو خمني داي ومات بورم خمخم نتم سي يو دال وخاني بارك في عمري وفي اوراقي المسل في الحيز والبراق لان صبر مو بركل سما khassidou manam mo bo gisa mene awra al bunna lere ni defandiko xerpas muy warax wala fegi ngal nonu ñaare bu ne teutam wala dara rek khassidou lu ci yibbu dañ la su borom defal nama barke ci sama khassidou barke bo xamni ci sama ci mo barke na sama bu baraka fi umri wa fi awraqi wa fi azum wal bara su borom ñi xamni ñu yalla nabi sallallahu alaihi wasallam ni borom al-baraq mo barkela sama mbindi ak sama dundu dal waxane hubbu amin wa hi la zil hazul khalad li anwara fi nujumi ne beug yalla nabi sallallahu alaihi wasallam mo sabab leer yi bàyyi ko ci suñu borom sax ci seneen mbind moo tax xësi day leer gi bari loolu koy saal ndax mënoon naa bind ba noppi lim bind ginnaaw bu ko bindee ba noppi nit ñi di ko jàng ni te du def jeexital ci moom li tax nag muy def jeexital mooy leer gi nga xam ne moo ci rek te nee na loolu sopp gi ma sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax leer yooyu sax ci sama mbind ba di waxaat ne rafaatu maa katabtu li lil arshi maliku kursiyin ala kal farshi naa ne suñu borom yëkkati na mënoo bind yóbbu ko arash moom yàlla mi nga xam ne mooy borom kursiyin mi nga xam mooy aji kawe ji waxaat na tamit matte katabtu alxaraatu xasama xayru wara wallahu durri xasama nee saa bu jëree xarimaam ba tàmbalee dund maanaam lu ko doon misaal day mel ne dañuy gis yonent bi salaa sallam tàmbalee moom bu ñu waaw moom yonent bi daa mel daa tàmbalee moom ñu ne ah Cheikh Khadim day jëli ci xarimaam gi jëme ci moom moom ne saa bu jëlee xarimaa gi rek mu commencé kontaan di moom daal di waxaat ne zakaan aqla kaada misla lwaxi bi maa yaqul li fuadi muhyi nee na sama sellaay xol sama xereñu xol sama ñaw xel mujj na mel ni wax ñu loolu nag niñ koy dëgg mooy dañ ne nit ku la maanaam fu sa wilaaya toll sa xereñu xel foofu lay toll maanaam nit ki ku la ëpp wilaaya fii nii moo lay gën a ñëw am xel maanaam loolu moo tax zakaaw en aqde kaada misla waxi daal di waxaat ne baaraka bi naafi fi aqlaani wuxulaan bila malaami mais suñu borom moo barkeelal sama mbind ak sama daa daal ne hadiyati talhu ila jinaani maci bi tibi nafsi wal janaani daal ne sama mbind mii day ànd ak man buddi aljanna dégg nga te day ànd ak daru xel loolu nag boo ko déggee ba tey it si Moustapha si mu mag ma daan na wax ne si jubaat daan na wax ne sama xës di yii di ñanaaw la loo xam ne àjjana dëkk ña koy jàng ñooy waggee ñu koy déglu ñooy donk ya te ñanaaw fu mu jëm yóbbaale ay waggam yóbbaale ay donkam waxaat na ni tamit tal bu fuaadi ni yetu xuyóor muwaxida nam xaab lii di yóor dani moom xolam suñ bi fu mu mën a ne di yéene lu baax di jiital yàlla mi nga xam ni moo ko womal ngir womatal ngir di kër daal di waxaat ne mooy li aju ci xol bi tuu joxe lisaan li zicre bi laa aafaati wallahu zicre xabila nee na sama làmmeñ ci bit foo ko fekk day tudd yàlla rek lay def te du ànd ak gàkke làmmeñ ndax suñu borom nangu na tudd gi ma koy tudd loolu nag mooy dinañ ci mën a jàng képp koo xam ne tamit da ngay jàng xasida pour suñu borom nangul la fawutimin nga wattandiku aafaati lisaan mooy gàkk làmme lu demee ni ki wax lu du dëgg ñu koy wax fenn wala lu mel ni ki wax tudd nit ci lu kii ñu koy wax jow wala lu mel ni yàq der wala rambaaj wala xeer yu ne noonu moo tax moom ci ni muy waxe yow ci ngay tànkee xam li nga xam ne moo la war nga war a royee noonu ci sa murit ngir mën a am la nga war a am ci sëñ bi moo tax tuñu joxe lisaan li zicre bi laa aafaatihi wallahu zicre xabila daal di waxaat ne tuñu joxe bari li maamu di li ci ndaay fi umuri nee na sama yaram wépp ci lu yàlla gërëm rek la jëm kon ci foofu mën nañ fee taxawandi bu fekkente ne tamit kii la mën nañoo wëy ba ci kii incha allah

0: li nga xam ne bis la boo xam ne day mel ni bisu ndigal la, waaye bis la boo xam ne bu damb ñett mbir la, te mel ni mbir mi yàlla dogal ñu digal ko ki nga xam ne mooy sëriñ Xabaane Mbacke mu Cheikh Ndou Fadal. Di sant bu baax sëriñ Fatta, gis nañ ko denc ginnaaw moom sëriñ Cheikh Mbacke, di leen sant bu baax di leen gërëm, ak ki nga xamante ni mooy sëriñ Abou Mbacke nga xam ne moo doon coordonné jotaay bi. kon ma bàyyi nag nga ñëw incha allah.
1: a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. bismillahi ar-rahmani ar-rahim. waala alihi wa sahbati ajmain. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: maaleykum salaam wa rahmatulah.
1: ñu ngi leen di nuyu di ñaanal Cheikh Mamadou Moustapha xafisahullahu wa rahmahu. liggéey bu tedd bi nga xam ne moom la ko maamam bàyyee mu def ko ni mu ko bëggee ci barke alquran karim. di nuyu sëñ Koso. waaye itam di nuyu mbokk yi ma bokkal jotaay bi yëpp. tàmbalee ko fi sëñ Ahmadou Sam mi ci sama wet su ma ko tuddee rek nuyu naa kuréel gi mu bokk mooy su tarkee di ñoom solo ci liggéey bi. waaye di nuyu Serigne Dia itam. buñ ko waxee dañ ci yóbbaale ahlul xasida yëpp. ak jëw di ñoom suñu ñaam sëñ Mbacke ak ñi ci ginnaawam. waaye di nuyu itam sëñ Bassir Niass buñ ko tuddee mu yóbbaale nuyu sëñ Niass ak mboolem Baye Fall yëpp. noonu itam ñu tudd sëñ Cheikh Dieng ak mboolem kuréel gi mu fi teewal. nuyu sëñ Lat ak waaxin bi yëpp. di ñaanal itam suñu sëriñ Cheikh Mamadou Xabaane nga xam ne moom la sëriñ bi teg liggéey ni nga ko waxee liggéey bu tedd boobu di alquran karim ci ay waggam. moom itam mu am ci taxawaay bu am solo moo kuréel gi mu ko baaxoo àndal am na jëmu yoo ci tudd muy sëriñ Abdoul Fatta, sëriñ Djili Bousso ak Cheikhul Xadim ak kuréel bi ñu àndal yépp nga xam ne ñoo sàkku matéew ci jotaay bi ngir jël ay kàddu ci ndigal lu am solo. noonu nga ko waxee nga xam ne ndigal la lu am solo boo xam ne lépp sunu njariñ la. ndax ñett ba ñeent yooyu nga wax ne moo tënk ndigal muy alquran karim ak tudd yàlla ak xasida xanaa sax ñu dolli ci bernde duggaale na ci yooyu bu ci nekk rek jaroon na jataay bi ñu amal ci kàddu yu am solo yi. ndax bu dee alquran karim sëriñ bi lim ci wax bari na lim ci soññee wax ne alquran mooy léppam. wax ne itam képp koo xam ne bëgg naa jege suñ borom bi tabaraka wa taala nay jàng alquran karim te bu mu ci tàyyi mukk. waxaat ne bépp taalibe boo xam ne daa wéeru ci man nay soxal di jàng alquran. kon yooyu ndigal sëriñ bi waaye nag ndigal bi yeesaat mooy sëriñ bi tànn ajjuma ju am solo def ko ca nañ ko def te fas ca njëriñul xeet bi rek. loolu kon day wane ittewoo gi Cheikh Mamadou Moustapha ittewoo mbiri murid yi waaye rawatina na mbiru julli yëpp. ñoo ngi koy ñaanal suñu borom bi tabaraka wa taala guddalaw fanam. boole itam ñett yu am solo mooy alquran ak tudd yàlla. te yonent bi salaa alayhi wa sallam dafa wax ne afdalu ma xultu ana wan nabiyuna xabli la ilaha illallah. maanaam li gën ci nit masa wax mooy man ak képp ku yàlla yoon ñu sama njëg la gën ci li ñuy wax mooy la ilaha illallah. bootee bisu alquran boole ci bisu zikrullah. kon bis la bu tedd. ñu boole ci itam xasida ni ko Serigne Ndiaye mi doon waxee léegi. sëñ Touba wax ne wajhal kitaabati ila allahi ahab min kulli xattin wa ila almahila. yow sama borom na nga def sama téere muy nga xam ne moo gënal suñu borom ginnaaw bu alquran ak xadis wéyee. kon bis booba bis yooyu bis yu tedd la bis boo xam ne mooy sayidul ayyam di ajjuma. ñu boole ci jàng alquran karim boole ci tudd yàlla waaye boole ci jàng xasida waaye itam boole ci dundale te sëñ bi moo wax ne amma tasadduqu maa al infaqi fa jamaca al xayrati bi ittifaqi. maanaam def lu baax maanaam moo xam sarax la tudd wala berle mu ne yiw yiwu adduna ak alaxira ci biiram la nekk. kon bi ñame bis bo xamne ndigal li yoy yep la teunké motax señ xabané ni mi ngi soñu ahlul quran ñep de ko tambalé ci kurel yi nga xamne moy kurel yu magi nek Touba gis nga jotaay yiñ ci doon amal lu melni rabita def na ci ay jotaay yu am solo señ ñu leen ñu leen di soñu itam daray kamil yi ay itam di soñu njabotu bopam di soñu itam wa kërëm ñepp tambalé bu ci ay dawaayir yi nga xamni ñu nga aju ci kërëm waye di ci soñu soppé yi Cheikh Mamadou Fadal yi ñu ko tuddé fondation Cheikh Mamadou Fadal waye itam di ci soñu wa ko Cheikh Mamadou Fadal yépp nga xamni ñu mo bokk ñom liggéey bi waye itam di ci soñu njabotu Seydou Touba yépp bayiwul kenn bayiwul fenn fepp ko xamni rek la fa nek Seydou Touba ko fa def Seydou Touba di jang alcorane mu ne mi ngi lay woo ñu fonk ndigal li ci def ko nañ ko baaxoo defee nga xam ne li ni ko suñ bay waxe tey du ndigal lu njëkk lu yàgg am la waaye itam nañ ko daan defee itam bu ñu ca kenn man mi ngi ciy soñu njabootu alquran yépp ñu def ko waaye itam nag ñu warmaal ndax yi ma wax yépp bu ci nekk laa ñu war moo xam alquran la wala xasida wa zikrullah waaye itam makaan ma ci boppam muy béréb bañ ko defee té moy bërebu jumaay Serigne Touba ji ñu jox ko warma ci yi ñu fay def waye itam warma ci ko fëtte waye warma itam ci bis bobu nga xamne xajna ñepp ndigal la leen fa indi waye itam tombe nak aljuma nga xamne bëreb bi da baaxo am mbolo mu bokk tan mbolo bi yoy yëpp di ci dajje kon yoy yëpp mu ne ñu ci soñu dal di ci bayyi lu xel bu baax wax
0: machallah jeuf Serigne Fall mu ngi lay sant bu baax baax di la gëreem di la ñaanal suñu borom defal la tawfiq bu baax baax kon damay dem di Serigne Bassirou Niass rek ndax xam ne moo fi teewal Baye Fall yi Serigne Bassirou ma bàyyi la nga nuyoo boole ko indi ñu naka ngeen fasiyete waaj la zikrullah bi ak it programme bi naka lay tëdd ak it ci yan warab ak yan warab fa la Baye Fall yi di féete Serigne Bassirou.

dañoo aju ci kër maam Salama Ba Moudina. Ñu ngi nelaw baax tey ndëkk ak ñoom ma ak Thiara jëw ko bu baax jëriñu maam Salama Ba ñu fi nekk di fi ñëw dafa defaal naan suñu borom yàlla yàgg na ko ndëm te wéral ko itam sàmm ko aar ko ba lim bëri gën maam Salama Ba lépp bëggul ko nañ ko soowee tànn ko mbooleem bunti kër maam Salama Ba lépp. Waaye maasi nag di sàkku seen mbégte bu baax di ñaan suñ Touba Cheikh Abdoul Moumtaha yàlla suñu borom yàlla na ko ndëm wéral ko itam ba lim bëri gën suñ Touba lépp mu def ko nañ ko soowee nañ ko moom li barakati maam Salama Ba Moudina. Ñu ngi tuddee Thiara bu baax ci jotaay bi ñu bokk di santaat yàlla bu baax nag di siyaare mboolem bokki talibe yi nga xam ne ñoo bokk waxtaan tey di plateau bi di leen siyaare bu baax te itam yëkk ci Serigne Fallou mi daal di kàddoom léegi ak Serigne Ndiaye Khassida mi nga xam ne itam ñu ngi koy siyaare bu baax di ko jot li nuyu itam bu baax Serigne Fallou Diop Marok di siyaare bu baax itam mboolem njaboot yi nga xam ne ñoo fi bokk teew te ñaan suñu borom defal ñu taw feex bu baax ci bis bi ba ni ko suñ bi bëggee ñu bokk ci ñu koy amal ndax am gi moom xam nañ ne bu ñu ko bëggee rek faaw mu sot kon lañu ci dalagaat rek mooy ñu bokk ci ñu koy amal itam ñoo bi yëpp itam loolu seen sàmm di boo ñu loo seen yeesu bu baax a baax. Waaye di siyaare bu baax nag mboolem njabootam maam Salama Fall gépp nag ak bunti këri maam Salama Fall yi nga xam ne ñoom la suñ borom dogal itam ñu seq tuwal yi nga xam ne moom lañ ñu fi yebalee di santaat yàlla bu baax ci taw fiix ni ñuy taw fiixale ba ñuy tudd ci yàlla dañu tudd te loolu kenn mënu ko koy moom ak di santaat bu baax itam te di ko ñaan mu fekk la na ko ay dat liggéey boobu nag wàccaaw wi bokk na ci Baye Fall moom lañ ko commencé xamee mooy jëfe digal te itam sunu jaam yàlla sax dañu ko tënk ci jëfe digal sëriñ bi ak fas yéene li muy tere kenn duñ ci def te yàlla nag bu ñu ko tuddee fu jullit nekk dina xam ne war tey fa ma àll sama borom lay dem waaye di alalam ndax dafa war ab jullit ab jullit da ko war au moins tudd yàlla ndax dëppoo nañ ci ñu bëri wax ne dafay mel ni baat la boo xam ne ku ñu dégg mu di ko wax rek na dafa njort ci moom ni ab jullit la waaye mel ni itam comme ngantal wax ko ci sa coobare day mel ni kon da ngay daati bëgg a génn ak jullit baat boo xam ne nag boo fekkoon koo xam ne dafa def lu ñaaw a ñaaw te day ñaaw def sax ba ñàkkee ko nga war koo rey sax boo jëmoon wut ko boo xee laa ilaha illa faw nga taxaw ndax jàpp ne boo ko rey rey nga jullit loolu baat la bu kawee. Waaye itam la tax nag jant bu ñu ko tuddee ci ni nu ko xamee noonu xel yépp dem ci ab Baye Fall mooy Cheikh Abdoul Moumtaha Ba Moudina mi nga xam ne saxawoon na liggéey seen tuwaay itam ak tudd yàlla loolu ni loo xam ne suñu borom ci boppam fonk na pour moomu lool màggal na ko lool bëgg na ko lool tam kon dafay mel ni jant bu ne tudd yàlla rek

0: suñu borom dogal ñepp mëna séré né ku bëgg séraay fal la lool wala ko ci jël yépp itam lan ñu ci waxon rek ci tour yi ndax ndigal mom lañ ñeen ci ñun te gën ko moy lu ci mu jëpp doole te lolu Cheikh Abdou Khader Mbacké lu ko la fayal mo ko xam ci ñun defal won ko suñu mod ndigal lu ci mu jëlé mo ko doole kon da ngay melni ñun jamono jëm tollu ni suñu ndigal ci toi mo to yalla yu mu sant balal nako nak ak lo xamne lepp boko xolé day dem ci tuwel ndax bu dé alcorane ji day dem ci tuwel rek bu dé xassu dé naka non waye lañ jëg ci bolé ñett yépp nak té def lako fi ci Touba xam lam ci ñett ak lam ci jëñ ñaan suñu borom yalla dafa tawfiq balam ci bëgg ñu bok ci ñay tax man ko waccay nak di ñu jëfë ndigal li té señ bi jox ko señ dafa defal dafa nekkal maam soxra faal señ bi kaddu ci wax moy nanu fexé ba yalla ko ci ñun di bay faal dafa yaakar nek ci maam soxra faal na nga fexé bëgg ko señ bi nga bok ci ñukoy amal wax na loolu yëpp suñu ko defé moy li nga xamné mom lañ xamé yoonu kër maam soxra faal ba bu dina ki nga xamné mo ngi suñu doon dogal nak mu jitu lolou ni seigne mam cheikh fall sikour mom dima ko jotté tam mbolam fu bay fall nek rawti na kuréel sikour allah yi nga xamné ñom lañu mëna ñu taxaw du tuddu yalla ko ci nek seigne bi tam yablé na ci yow xamal lako wax lay tam ñu bok fu dajé def bu dëgg seigne bi la ci waj nak moy ndagam dañ no wax né seigne bi lim diglé moy bu ñu selmulé fédal ñu ko ci bat bi inshallah rabbi la seen bi ñëk wax moy ñu xamne ñun ndegam seen mu fajar amna rek ñu jullé koy def ñu jëw dañu fant juma ji bu ñu fant juma ji tam jant bu ñu déggé ñu seul mu ñu fajar fofu mo ci bat bi inshallah rabbi la mu ko tégalat moy bu ñu ko yëkëti ba waxtu jullu tusbar yi ñu aljuma ji ñu la ci suñu kaddu baye ñi julli ñu joxe waxtu yi bu noppé ci waxtu bu agalé rek ñamaan digal ci yépp diko ba ci suñu ngol lolu moy baat bi nga xamné moom lu mujjé gëna dëgg ba ba ñuy dégg la né ndax moom luñ ci dëggal moom luñ def
1: ci barab biñ ko daan defé
0: barab biñ ko daan defé tam barab bi ñu wax moy ci temp juma ji fi nga xamné fa ko daan defé muy jullu kay xej bi fofu tam ci ngi fa soñu tusur daf ñuy faral di wax ni ab digënté ngi nonu bo xamné aji murid du fa mën ta fajo mën ta fajo fene mën ni dañ koy laaj lutax mu ne digënté bi seigne touba nek ak cheikh rafal murid du fa yaakaar na seigne touba mi dëgg ci yow bo ñu fa tek sa tank war nga am lu war nga am lo bayyi xel ndax da nga bayyi xel ne ki tuddu fi juma ji ak ki tuddu fi ci fonku ba ki di seigne bi ki di ko ko war seen digënté lo ci def war na dum lo bëgg ak lu wër motax señ bi fofu jant buñu fa duggé ci tuyal da wax né baat buñu fa soxla dal moy ngeen yeen ñepp ñu taxam tut yalla wonul fa lene lo soxla ci nit tam fettu soko bam jégal sax way li li wër ci yow tay tawara jëg moy tut yalla non lañ ko señ bi santé ni tut yalla dal moy la fawara jëg tañ bayyi xel ni ñi nit seen digënté ñom ñepp ñu lay gis daaw yaaka na bi ko fa ci ñom ci tut daf ma wax né li gëna dal moy nañ ñu tañ ci digënté mom ndax lool moy ci suñu tawfiq kon nak señ bi lim ci gëna soñi moy ñi nga xamne seen yaakaar dafa nekk ci maam saray fall tan difa dajé ku fay tabbi ci nga bayyi xel digënté bobu moy yoko dal gi yoko bu baax baax li nga xamé muy yar bi tam fexé tam ba xamné señ bi woté mom ñu ñu woté sagal gi moy ñi melni ñu koy def té lolu maam saray fall suñu yaakaar ji waxon nakoy def ci ngasum ray bi waxon na ne doon na ngeen japp ligue suñu bamb bi ndax doon japp mu dem kon japp lan ci muy dem mu meene ko doxal ngeen defa sax bi kon sax bi moy nuru gi nuru na ñu lay koy deflo waye xamna ni kiko bëgg mom du bëgg lu mu taam te kim ko santé du ko sant lu do lolu mom muru bi seen yaakaar na ci tole depp na ci lolu tu yalla woy nak ni ñu ko fasiyene doxale moy ni suñu borom doxal na mu min ko lol ñun loolu def ni ba tax na daanaka bu ko doon faane di ko def ay fane fay tam yow mi duggal sunu biir mën ngaa bañ a xàmme ki bàyyi ak kii jub moom lu dul la koy mil rek doo ko xam waaye boo ko man mën ko bañ a xam ndax baat la boo xam ne mil nañ ko lool te mooy suñu jàngal itam te loolu itam jublu ci jëfe ndigalul maam Sané Fall ci turel la ndax Cheikh Abdou Moustapha Fall mi ko njëkk a wut waxoon na ne turel la di fénge dugg sama nopp lu ma sopp mën naa ko def ci góor lu ma sopp mën naa ko def ci góor kon baat la boo xam ne bu muy tewalo itam taw fof ji itam mooy ñun moom ba nu feeñe ba tey ci Cheikh Modou Moustapha lañ gisee ku fi nekkal Serigne Touba di wa Baye Fall di ko defloo kon loola tawfiq la di ngeen ñi jamantel jamanantel loolu buñ ko defloo loolu nag tax na Serigne Mame Cheikh dafa wax ne mbooleem ñi nga xam ne itam ñu ngi fi ñu ngi yaakaar Mame Sarane Fall te yëpp turu ñëpp ndigal lañ leen jox mooy ñu faan si juma ji ndax bëggul kenn wuute waxtu wu sëñ bi wax te itam xam nañ ne waxtu wu itam faw bu jotee def na ko yëkkati moom waxal na ma itam ne naam soñ wax ne dana nekk jamono joo xam nawet la te xam nañ ne damay nawet luñ fi li nit ñi ñaan ñëpp mooy am ndox mu bàkkeel waaye ndox moom itam kuy ñëw nga wàcc wàccaa yu toll ni xam ne buñ daan ba bar ko yëkkati mu sob ab taw itam lan jàppee taw mooy suñ ndokkum toll bi mu ne sukkar la waaye ñu yàqul dara ci li ñu suñ bi def loo day sukkar sa ñuy sukkar sa rek daa jot di la ñu jot di ñëw kon faaw nañ ko def loolu nag sëñ bi soñ na ko bokk toll bi yëpp nag soñ na itam ci koddaay yi nga xam ne moom la ab Baye Fall wala meloo bu jëme ci sëñ bi mooy coloñ yi kenn ku ne xam ne diggante boobu daal moytu woon nañ ko bu baax a baax a baax a baax moytu woon nañ ko bu baax a baax a baax soñ nañu ci koddaay yi ñu war a koddaayoo mooy col gi ñu war a sol ba nga xam ne la suñu woon taal waxoon ne ab murid dëgg boo ko seene mu ñëw da nga war a xam ne kii ñëw ab murid la loolu su dikkee ba toog da nga war a xam ne kii toog ab murid la waaye suñ mu nee na boo ko fekkoon nga sax da nga xam ne kii la ab murid loolu aw melokaan moo koy def loolu nag sëñ bi soñ nañu ci wax na ko itam ay yoon yoon pour yàlla nag Cheikh Modou Moustapha dañ cee waxoon loo xam ne dañoo doy sëkk ñuy weesu foofu di dem ca rëy di ko indi ak ca kaw ndax waxi Serigne Touba dañu doy sëkk ñun danoo baaxoo daanaka boo ne sëñ bi ne nag loolaa gën a tegu ñun bi ñu njëkkee sant tu yàlla bi fii daf waxoon ne santaane na alxuraan mu jam ko ci dëkk bi ba lam ci bëggoon lépp moom mu ne ba mu noppee nag daa soobu mbindum sëriñ bi santaane ko ci dëkk bi mais bañ ko defee itam lam ci bëggoon nag am na ko waaye mu bëgg a sant nag Serigne Touba suñu borom jaar ko tur yàlla moo xam ne lañ ci wut mu ngi loxal Mame Sarane Fall ba mu génn mu jaar ko ci moom loolu doy na ci sëkk ci ñu xam ne li ñuy defloo Serigne Touba ko defloo Cheikh Fall kon koo xam ne suñu borom dawal nañu di ko tudd la tudd war ngaa xam ne loolu cay demee loolu rek moo ci soññe bu njëkk biñ ciy soññe ak di ko di ko woote ak di ko labyrinthe ci mboolem ñi nga xam ne danoo bokk ak ñoom yoon wi ndax yoon wi moom ku sëkk murid wër ci Serigne Touba faaw nga bàyyi xel Mame Sarane Fall ba mu dina loolu la suñ borom dogal kon day mel ni ñu ko seqal bëri na lool yoon bi def nañ ko seqal ñu bàyyi xel loolu te def ci suñu yitte nag fexe ba nag moom sëñ bi moom ñu waax wuuti ngir jiima def ak bëggam lañ ci xam waaye la cay war a am ak la ca sot lépp te loxoom la nekk nu ko bëgg noonu la amee nii daal mooy wàccaayu njëkk yi nga xam ne moom lañ ci fasiyene
1: incha allah rabbi jërëjëf Serigne Bassirou Niass ngi lay sant baax di la gërëm ñaan suñu morom defal nu tawfiix woote bàngoo ajjuma la muy bisub alqouranul karim bisub xaside borom tuba yi waaye bisub sikurullah comme ni nga xam ni noonu la ko Serigne Ndiaye ubbee woon ci jataay bi waaye Serigne Fallou Ndiaye it noonu Serigne Bassirou Niass moom it ñëw ci sikurullah bi noonu ma ko waxoon mu mel ni kon woote boobu yàlla dogal na Serigne bi da ko woote Touba Touba nag ku ko wax da ngay wax ki tax ñu naa Touba muy borom Touba borom Touba it ci jumaa ji la nekk kon du ñàkk ab wàccaay woo xamante ni danañ ko def wàccaay woowu nag mu xaddimaat xidma daa nekk ci biir waaye am comité boo xam ne comité de pilotage boo xam ne ginnaaw ñett yi yépp nag lu ci nekk nag mënta ñàkk a tege ci aw yoon faw mu am ñoo xam ne ñoo koy waxtaane loolaat mel ni naka jekk dañ koo teg ci loxoy ay nit yoo xam ne ñu ñu xam nañ ñu comité booba bokk na ci jëwleen seen

0: ci waaw kay waay yi nga xam ne moom mën nañ moom animé ci biir commission bi saytu liggéey foofu saytu bi moo xam ne nag dañuy boole boole borom yi ma la wax kuréel yi koy jàng balaa gis ne ñëw dana xam ne ñun nangam kuréel moo koy jàng te chaque année ñu ñëwaat jébal ko commission bi kon nag loolu am na liggéey bu rëy rëy boo xam ne bu yaatu la waaye foofu wala ma fay génn ma lay fàttali ne ci yëkkati bi laa ne waaye ni yëkkati bi amee ci fii ci jumaa ji noonu la virus bari amee am na sunu mbokk sëñ Fallou Sylla nga xam ne moo jiite mboolem ñuy virus xasida te bokk ci kuréelu waa ahlu njanne ñoom ñooy saytu wàllu virus bi nga xam ne noonu lañuy wute ay laal yu baree bari xasi yu baree bari waaye ñoo ne ci kanam sëñ Amsadou boo ko dee xool foofu la ñuy nekk su ko defee di liggéey di wër di seetlu xasida yi waaye duñ ci yem mboolem fu jotaay bi war a amee mbooloo di fa nekk ñu fay yëkkati danañ fexe ba yóbb fa ay xasida ñooñu di virus bu ñu lappee li ngeen ci am ñu boolu lépp su ko defee loolu lu amaam solo la li may fàttali ci wàllu mbind mi mbindu xasida bi maa la ko junj léegi ñoom ñoor wàllu mbind mi dañuy wax ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy war a féetewoo donte ab daayira la nañuy fexe ba ñu teel a xam ne mbooloo mi nii lay toll ndax bërëb yi ngeen waajal ñi bëgg bind yëpp xaj ñuuf te léeg-léeg jafe-jafe yi am mooy dañuy ñëw mbooloo mi ëpp boo xam ne fi ngeen waajal luñ fa mën nekk te bu ñu ñëw ay xaf loolu di fa am kon loolu it ñu koy bàyyiloo xel ñi bëgg a bind xasin yi ñu xam ne it ñu teel a xam ne day am lim bu ñu jël bu ko seemat nag ñi ci des nañ dellu ci beneen liggéey bi loolu mooy li ëpp solo loolu mooy li nga xam ne mooy li ëpp solo ci wàll woowu su ko defee nag bërëb bii nga xam ne fi la sëñ Amsadou di nekk waxtu wu ci ne buñ daan toll ci diggante bi danaa ci gën di soññi ndax kuréel yi ni ñu baree dañuy jàpp ne maanaam donte ñu ngi ci yenn barab di fa jàng ñëpp dañ fa war a jàng si waaye nañu xam ne bërëb ba ñëpp mënuñu fa jàng si faw rek ñu fa jàng ko ñëw sax barkeel lay tudd kon loolu lu mat a bàyyi xel la ci ñuy jàng si waaye lu mat a bàyyi xel la ci ñu fay bëgg a toog it ñu xam ne du leen bërëb boo xam ne maa li ñu xas bàyyil kuréel yi ñu war faa nekk kuréel gi jàng moo fay nekk te su jàngee ba noppi day génn ngir barab bi xat na bu yenn kuréel yi mën a ñëwee ñoom it dugg su ko defee loolu mooy tax barab bi mën a yaatu kuréel yi ñëwit nañu xam ne nañ defoon ba weesu rek la ñuy defaat muy kuréel bu ñëw boo nee ñoo sama membre kuréel ñaar fukki nit la toll bañ waajal ñaar fukki nit yi ba ñëw su ñëwee ba ci bund bi dinañu jox ay bâche yu wane ne yow ñaar fukki nit nga ñu waxoon ne ma fi dugg ñooñu bu xasee dugg keneen du fa dugg ndax ak kuréel yi mun da ñëw ànd ak téeméeri nit ko wax mooy ne ci daayira bi laa bokk te ñun kuréel lañ soxla ñu bëgg a dugg ci bërëb boobu loolu sotti kon loolu maa ngi koy fàttali suñu mbokk kuréelkat yi nga xam ne war nañu ñëw ci bërëb boobu ngir ñu xam ne daal ñooy war a jàng ñoo fay nekk bu ñu nag dañuy sañuy génn.
1: waaye message yu am solo yooyu nga xam ne lancé nga ko kenn ku ne war koo bàyyi xel man damay wax ne sëñ Cheikh bu ñu xasee xam ne ndigal tëdd bi la ki sasoo for ay mbuus na jàpp ne mbuus yi muy for ci la amee njëriñu sëñ Touba loolu nag bu ko xasee xam day xam ne kay ki wax ne da ngaa war a ñëw durus daa war a ñëw toog durus bu jeexee mu dem ñibbi kon xat loolu am rek nag loolu am dafa naa sëñ Ndiaye xasida moo ko jot a wax léegi wala kenn wax na ko ci gars yi ñu xam ne ndigalul sëñ bi lii daal mooy ndigal li yees ñun ñëpp nañ jàpp ne suñ fajut aajo ci ra ne fajut aajo gi nag mooy kenn ku ne jàpp ni ci ñun ni matt gi mu yor moo xam durus la moo xam yëkkati la ca la war a liggéey ne sëñ Touba waaye ñàkk a xat xat loogu beneen bi ci resit mooy sëñ Ahmadou wax na ko léegi fiñ ko doon defee xam naa sëñ Abdoulahad dana ci ñëw dafa changé jumaa ji dafa nekk ci sànce yaatoowul nam yaatoo wan kon na ko ñëpp bàyyi xel loolu nag lu am solo la beneen bi ci des indi nga ko defe naa sëñ Ibrahima ñoom nga ko doon lancéen mooy bindkat yi li ñu wax mooy daayira bu ci am ñuy bind nañ teel a wax kay bind ñu teel koo bind ñu xam ko ndax barab ba moo ko laaj su dul loolu bu ñëwee mën naa doon ab bindkat te du mën am accès ngir barabee nañ ko waajane loolu lu am solo la loo xam ni ñu bari waa nañ xam ni bisub alquran lan woote bisub qasida bu zicrullah li ci jëkk mooy ay bâche dafa naa sëñ Ahmadou Samb wax na ko tàmbale nañ bâche bâche moom xaalis lañ fay mu doora ñëw. Buñ ko aalee dinañ jël ab oto def ca transport mu ñëw. Kon nañ xam ne ànd ak ñii lépp ñu fi wax nag ak li muy baax baax di koy sottal mooy ay cumur ji. Ay cumur ji mooy ñu tënk suñu diggante sëriñ bi te mooy ak géej gi 77 465 30 30 mooy numéro boo xam ni képp koo xam ni am na lu mu ciy barkeeloo su ko jëlee ci sensé dana ci tàmbi te ci goob ak daara ji la jëm 77 465 30 30 xam naa gars yi dañ ko affiché 77 465 30 30 ñu bàyyi ko xel baax. Seigne Abdoulaye wax naa ko léegi sëriñ bi ñetti nit la woote waaye woote ko ci benn barab. Barab boobu nag wax naa ko mat naa fàttali nit ñi bala ngaa ñëw ci organisation bee yéen ñu ngeen ko waajale mat naa wax nit ñi ni ki tax ñu woote ñett yooyu yëpp moo nekk ci biir muy Cheikh Naa Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul. Kon jan war ma moo ci war nga door noo indi li nga xamante ni nag mooy waa mu xaddimatul xidma nim waajale juma ji ak juma ji ñu nekk ci sant yooyu yëpp nga leeralaal ak Seigne Abdoulaye.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخدمه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرن كو سوني لي نيو دي نيو بوك ييغا خامني نيوم لا بوكال بلاطو بي دي لين دوكال سي كادو رافيت ييغا خامني جيتولا دي لين بالوق دي بالوق نيب di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Moustapha di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi te wéral ko di nuyu tamit mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu wala ñu ñuy seetaan ak fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitum réew di ndokkeel Cheikh Mouhamadou Moustapha ak jabatu Khadim Rasoul ak julit yépp ci at mi ñu dugg ak bis bi nga xam ne weesu nañ ko démb waaye di am mbégte bu baax ak kañ ak jaajëfal Cheikh Mouhamadou Moustapha di ko ñaanal ci xéewal gi nga xam ne indilaat nañu ko tey jii ngir jox ñu ndigal ngir ndigal lu bàyyi ko ci ki nga xam ne mooy borom ndigal li di Cheikh Naa Cheikh Ahmed Bamba radiallahu taala ndax bataaxal bi nga xam ne fësal nañ ko démb te Cheikh Mouhamadou Moustapha wax ne yëg-yëg boobu la am ba tax mu jëfe ndigal li loolu day wane ne kon moom mi borom jamono tey jot ndigal ci sëriñ bi di ñu ko jot li taw feex la ci ñun ñu boole ñu ci ñu ànd ci bokk ci ñi koy jëf ndax sëriñ bi bu ma gisee ba taxel bi ma jot nga xam ne mu ngi jóge ci Serigne Abdoulaye Kim doomam mu wax ne sëriñ bi moo ko bind wax ne mii la ko sëriñ bi digalee ndigal lii muy digal tey mu tegu ci ñetti anam muy sant yàlla ngir lim ñu taw feexale ñu bokk ci taalibe Serigne Touba yi loolu lu kawe kawe la ak jaamu yàlla ci màggal ko ci màggal gu kawe ak liggéeyal ko ngir tarale ko taral teraangee bi rafet joo xam ne day ñeel yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag ñu lépp ñu ngi tegtaloo ci saxal ak cant goo xam ne dañ koy jagleel jëmmi Serigne Touba Serigne Touba mi nga xam ne moom lañu suñu borom booleel cant googu nag mu méngale ko ci ñetti mbir muy sant ko ci alquran sant ko ci qasida waaye sant ko ci sikrullah yoo xam ne baat bu ñu tudd ca kaw la ju ànd ak jubluwaay bu dëgg suñ koso ñuy yëpp boo ko dee xool da ngay yéem Serigne Touba ndax lan lu nekk rek ngërëm lay xaar ndax danaa ko wax fii ci benn waxtaan dëkk bii di Touba nga xam ne bokk na ci dëkk yi gënal suñu borom ci kaw suuf ndax Serigne bi moo ko wax moo wax Serigne Modou Bousso ne ko bi ñuy sos dëkk bii di Touba labraar yu bëri dañ ko bëggoon labraar yi mooy ñi nga xam ne ay xeej ci suñu borom lañ suñu borom dajale leen ndax booba ñëpp ay xajjam lañ waaye Serigne suñu borom nag yéene woon na ma ko waaye daan ne waaye mu ne Touba tànnal ka nga bëgg mu moom la nee na Touba daan ne man borom Touba laa bëgg mu doon borom Touba mu moom neena loolu di lu kawe ci man tax na ay mo sago ci Touba, Touba amu sago ci man. Ñett yi nga xam ne moom la sëriñ bi déglu nag moom bi sëriñ bi sañ ci dëkk bi ñett yi la ko sañ ci ndax alquranul karim la ko ubbee ndax guddi fi sëriñ bi njëkk fanaan am na ci guddi yo boo xam ne moom ak sëriñ Massamba Fatou Bousso moom sëriñ Bousso bi ak sëriñ Mayasen Oumy Diagne bu digoog ñoom ñett ñoo France si Massamba Fatou moo nettali na sëriñ bi jàngloo na leen kaamil boo xam ne da leen koo jàllaw ne loo ki tàmbalee ci kaw ba ci xaaju suuf bi ki tàmbalee wat ci xaaju suuf bi ba jeexal mu wëlbati wat ko jàllawle wat leen ko nee na biñ noppee mu séddale leen aw ngàdd guróo xam kon alquran bokk na ci guddi gi fi njëkk sëriñ bi faraan noonu lañ alquran lañ ko ubbee lañ sànce dëkk bi bu dee xaside yi xam ngeen ne xaside yi sëriñ bi taalifee Touba am naa jagle xaside yi gàmm yooyu ci xaside yi mu fa njëkk taalif bokk na ci mu xaddimatul xitma nga xam ne bokk na ci xaside yi gën a yéeme ci leer ku fees del jàpp naa ne sax tukki géej gi ak yéen sallallahu alayhi wa sallam seet gën ko seet si woon fii ci Daara Kodos ci barke ak ndóobin muxaddimatul xitma bokk na ci muy xaside muxaddimatul xitma weesar bii nga xam ne moo làmboo salaatu yi nga xam ne tur wu ne sul borom jëfandikoodiko sul borom jox na ko ko mu xam ko feeñal ko ci bi muy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu gis ne juróom-ñaari at yi mu fi nekk gàmm gu jot amoon na xaside gum ko jagleeloon xaside gàmm yi ngeen gis yi ci bëri ci juróom-ñaari ati Touba yi la ak yeneen yoo xam ne sax feeñalu ko daf ko taalif gas ko suul ko kon xaside yit moom la sànce dëkk bi. Bi ko ñetteel muy sikrullah moom sëriñ bi ci boppam moom moo ko daa defal boppam moo ko sànc moom bi mu sànce dëkk bi ndax boo demee ci an nahjul xawim fi sirati cheikhul qadim sëriñ mohamadul maamul ñang moo ko taalif daf wax ne bi sëriñ bi di wër làkku àllu Touba bi bi mu ci nekkee ab diir di dugg xalwata ci koñ bu nekk ci waxtu fu nekk rek ba dem fu ñuy wax guy fukki sër fa la ko leer Touba feeñoo sunu borom xamal ko ne ko fa ñuy wax tund mbal ca dëgg foofu mooy xol bi mooy xolu Touba foofu lañ la jox maanaam mooy capital muy fii tey di jumaaji ci la laaj rëb bu ñuy wax sëriñ Boubou Dia boobu moom miinoon na àll bi ne ko fi ñuy wax tund mbal ca fa ma la bëgg a xam mu andi ko fi muy ci ronu bég gu nekkoon fii koo xam ne kuy wax histoire Touba la ngay wax histoire jumaaji faaw nga indiwaale ko ndax fii la sëriñ bi ñëw nag daa di fii def mbaarum boppam moo xam ne mbaarum ngeeram moo xam ne moo ko def ci loxol boppam fukki nit ak juróom ñi nga xam ne ñoom biñ jaaxlee ci sëriñ bi ñu yàgg ci àll bi taxamuñ ci moom dara ñoo ko doon wër bi ñëwee ba agsi fekk nañ ko mu defal boppam mbaarum ngeerum boppam nekk waaye biñ ñëwee nag mu ne leen li ma ne meŋ ci àll bi jaaxal leen waaye barab bii laa doon wër daa di digee ñu dellu Daaru Salaam indi ay bagage mu digal ay taaliba yi ñëw fekk si loxo mu làkklu fi nag làkkum ngeer boo xam ne amut bunt dafa tëju ci biir Serigne Mahamadou Mamoul Niang nee na ci biir làkkum ngeer boobu kenn ku nekk ak lam lay defloo ci taaliba yi waaye su waxtu julli jotee moom Serigne bi mooy noddal boppam ca kaw taaliba yëpp ñëw wër ko mu jiite leen julli waaye bu noppee day indi dëbbi sikkar soo xam ne sikkar su xumb lay doon moom Serigne bi moo koy dëbbee boppam muy la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñuy aw ba seen yaram tàng mu doog leen a bàyyiwaat kenn ku nekk dem ci la nga nekkoon kon loolu tamit moo sañ ci dëkk bi kon bu Cheikh Mamadou Moutakha amee jëg ci ndigalu Serigne bi loo xam ne def na ñett yooyu yëpp nañ ma ko defal kon dafay mel ne loolu ku ci bokk tawfiix ju rëy la yoo xam ne war nga koo bàyyi xel kon mu mel ne kon loolu dara jala ju war ci ki ci ñëw mu xam ci li muy ñëw lan la ak fan la jëm ak ni jamono lëndee te lëndëm te tiyaaba yi nga xam nit ki wut gi mu wut lu baax te xamut ba xam lii sell na ni jafe
1: dafa doon li dafa doon mbir yo xamne da ngay xamne leral lo xamne lu la tambal lo xamne lu sel lo xamne dang ci meuna jarriou legui lol nak likoy waral moy nga bayyi xel li ma wax mana dekk bi fim tollu serigne bi nga xamne fune dem na fa ak daraja ji dekk bi am ci boromam ak mom mi fi nek ak barab bi di juma ji ni wut ak yenen juma ji barab juma ji mom jaglek serigne bi la ko xamne mi ngi ko amé ci liggey yi mo liggey serigne bi ndax fam ko amé la ko ken amé mu ci geej ci geej gi la ko amé muy ñent bantam yoyu mu sampon ta bi du may ñu leral waye bañ budde ñent bantam yoyu mu def tawassul ci borom muy qasida raditu go raditu anil mawla ba ci ñu tuk salata mursalahu dali xam nga ni fara ko sunu borom ne ko jox na la jumaa tu Cheikh Abdoul Fadel ci kaddom de ngeen wax le jinn yi ak malaika yépp ñew leen ñu sakku liggéey juma ji ma jox leen ngant ngir xam na njariñ li nga xamne mom la waro la jariñ ñi ko wara liggéey té lolu lu fess la kon barbe bi ku ci ñew war nga bayyi xel serigne bi té ndab liñ fi indi nga fexé ba raxas ko bam sat té bu karé ndax su karaje soy nan nan ni man na baña neex wala boy lek gi ngay lek man na kare lolo moy teggin yi war ci boy ñew nga fexé ba teggini sayir ak teggini bati muy sa digënté ak sa jëm waye sa digënté ak sa borom sa digënté ak sa borom moy li nekk ci sa xol yi nga xane yow ya ko xam ya ak sa borom nga fexé ba yoyé nga fexé ba xex ak mom ba do ko fi indal li nekk ci sa jëm di feñ moy teggini sayir yi fess mo xam ci wax la wala ci jëf wala ci tol ben bu ci nek rek da fay yak jeuf li ci jitu nak moy selal muy li ngay jeuf nga diko jeuf ngir yalla manam murid mom dafa bok ci daraja yi gëna kawé nga xamné serigne bi da ko xex ci talibé moy li muy def mu def ko ngir yalla khassatan li wajhillah bi ci tege moy samonté ak barab bi ni ci serigne bi la biré nga xamné man na loré ci ki nga xamné xamuk du digëntu ñafi te japp na dafa wara doon ku fétér lu ñëw ci barab bi wala nga wara doon ko xamné ab safan mo la fi indi ñaari beuy rek ci malabul fawzaini ku ko xam te dégg ko xamné serigne bi labiré la ci jublu way amna aw yaru bir bu ci nek bo xamné man na alak ki samontik ay teggin ci barab bi wal hospital muy wa man fahan li kulli hadin muslimi ago mad faana an kulli hadin mujrim seen bi dafa wax ne dekk bi na doon njariñ ci kep ko xamne da nga indi ak mbax ngir ginde ngir ak mbax waye na doon aw yatu dakku ci kep ko xamne lila taxa jog ab safal waxna wa jannatan li zalikin muridi wa jannatan an hatikin marid na doon tawfex ak luy niru aljana muy kifi dekk dal am naflayam ak djubum mo koy may lu am naflay ci dekk bi te do am tumurank alal wala tumurank rafle wala tumurank lene lolou dang koy gis ci dekk bi ñinga xale lu bax lañu fi nek te djub te sel day gis ne sen tranga fu muy joge dalay jaxal te duñ son waaw waye nak wa junnata an hatikin marid kon ki nga xale dañ ko téré mu lank wala ñu digel ko mu bañ wala ñu téré ko mu lank mana koko lañuy tuddé marit nak seigne touba néna kuko doon fi amna pak bo xamné mo lay dakkati do ko yépp mana gis ko né touba la juddo yaro fi doon ab bandi buñ xam buñ ragné ba magat nek lolu mom yëmb bello dana gatt fan wala dana genn dekk bi dafa xam lu ko genn yoy nak xam ko dafa am solo ci ku ñew ci barab bi kon teggali dal mo ci jitu ci ñu xam li ñu serigne bi sante Cheikh Abdoul Muntaha ak niñ koy jëfé te lepp li ci l'islam jital moy yéne xol muy yéne ju sel yéne dafa am solo ci lepp lu way di jëf ndax moy ciosan li nga xamné su banqasi degeeru rek man na yaq jëf ya ci lambol ci ay ciir lay def amna ko wax legi fexé ba lepp gep kaddu gu fi jëf
2: mu doon kaddu go xamne bu joge teyaba lay doon ci borom du doon kaddu safan fiha de kep ku fi indi ak tol mu doon tol go xamne dana minou l'islam rek mo xam goor wala jigen waye ñu moytu jaxaso goor ak jigen lu serign bi bañon la lu serign bi bañon la lol kon buñu ñew ci barab yi bir jaamu ci yalla ak liggeel serign bi nañ samonté ak lool lu am solo ñu moy tamit di def lu mengo wut ak ndigal ndax liñu wax xitma nga xamné serign bi moko mom sun borom moko jaglel te am ci jagle yu bare bare bare sakartu li annahu qistafni bi khidmatin ma'ida idha qimatin fil alu fa kawlami ngir nga jariñu ci xitma deug deug rek day fek nos bi nga xamné nos nañ ko bi serign bi wax legi ci kureel yi li ni bari bari yépp lañ nos ki nga xamne dañ la yow tangal ka fa lañu ligéy yo nga xamne loola ca nga wara jari ki nga xamne dañ la sédélay jikki ki nga xamne dañ la yow ya wara nek fi di joxé micro bi ngir nit ñi di jang ka nga xamne sax ci bitt leen taxawlo ngir circulation bi rek nga défar kenn ku nek baña joggé ci la nga nek mané lool moy banqasu murid dig kenn ku ne la nga nek ngistal bu tax nga bayiko ngir bëgg jëgé sëriñ bi wala nga bëgg def la dal lu bokku tak nit digal lool dafa am solo ci murid bu bëgg jarañu mu def kon sumay laytay dal ci lool ci walu tegg yi ñu samonté ak mom amna ci solo ba ci lek gi fi indi diko jëfëndiko xam na lool rek surna yi bu jallé da nga gis né barab bi dana bari ay tak tak lool man la gëna wañiko ndax ñu xalé dañuy def rek ay tiaxan ci stade yi ñu footballé wala dara lén da nga gis supporter yi yo xamné su match yi jéxé sax da ngay gis ñu ramassé ñu ci diko yob ñu nan ñi leen tuddé ñu bax wala ñu ki rawati la yow li nga xamné ci lu bax la nek kon war nga fexé ba mana lepp ñuy tak tak yow su fekké ya ko andi mo xam café ga doon sédélé wala ñam wo doon joxé fa nga ko doon défé mom fexal ba la nga fa joggé nga défar ko lolu ay téggin la lu am solo la ci luy natal sa jëf lay do bokku na ci tamit so indé aw ñam sa ñam taxawal nañ ay kurel mu am ay waaj nga dem jébalé ko fa ñoña man ko sétal kërok biñu ñu ñor rek ñi ngi gëna inciter bu baax ci ñam yi nga xamné luñu def ci ay barkéré doon wala ay sandwich lolu lu bari tu doy ndax lu ayu ci bir juma ji ak yok bi yi nga xamne dañuy tok di jang alquran ak yu demé non ñoo ñu japp na né li gën ci ñom moy jox leen ay barké yo xamné lu ñuy def ci mbuss la bañu don ñam yu ñuy tok di jëfëti bu dé ci bitt nak ci arène mom waye fofu mom bu dé ci bir juma ji ak yok bi mom lolu mom moy li ci gën kon lolu luñ ci mëna def don de ñaar bu don ñaar fukki jooni sax mom dara bax mom lolu du doy benen bi ci dess moy amna ko dindi legi seigne grand dindi legi ci walu plan de circulation bi ak barab bi legi nim xate dairu muhaddimatul khidma bi fi ñëwé jëru ñaka rek ñing ko doon leral muy juma ji nek go xamne nek na ko ci santé nga xamne dana waral espace biñ amone doon tuddenten dafa gëna manki lool ay tay buntu saw mo ngi tijju li gis ni ñu barakaare lepp ci santé yi bu ba ci bir juma ji amna pacc bu mat bo xamne jariño gën ñu ko jariño lool kon wañi na togaay bi su wañi togaay bi nak kon dana waral bari lu sans ndax barab bu jigeen ñi ñoko na gëna jëfëndiko muy soow bi kon ñom seen espace dana gëna wañi kon ñu baye xel ne ñom tamit ci bir organisation bi war nañ leena mëna jaglél yenen bass yo xamné day nekk ci tégg yi ngir goor ñi gëna jëm ci arène ni ngir goor ñi gëna jëm ci tanko li ci ëpp solo nak sëriñ bi lepp mokoy jëfël rek jittul ci diiné ndax da nga neex cheikh Oumar Moutakha lol ci digëntém ak diiné ndax li ñu def lepp diiné sëriñ bi ñass daf ko wax légui ci né buñu dé ci karbo waxtu julli jox ñu djublu ci julli gi ba nopp rawati da aljuma tapna bi ci jabel di wax legi wax na ne buñu deme ba midi mi di la waxon wala wala une heure moy ñu taxawal lepp ba julli aljuma ba nopi ba 3h kon liñu serigne bi di def lo lepp lepp ndigal la lo xamne farata la ci ñun waye faratay suñu borom mom la serigne touba jital ci lepp te lool moy wax ku julli kon serigne aljuma la dana neex serigne bi lool ci bokku de liggeyal su wax ku julli joté ñu bayyi liñu def lepp mu jumaa ju noddé mo xam kuy jang mo xam kuy rajas wala kuy sikkar ñu joxé waxtu suñu borom wi ba nopi do nga def luñu def serigne bi sax biñ koy wajjal fi ta boba mag ñu waron nañu mëna taggo ak seen saxo bañ nopp seigne mbacke musa dafa nañ tek liñuy liñ doon def lepp ndax mo ñu waxon nañu luñu di def ba julli jot bayyi leen ko ba waxtu yi jam ñu tek liñu def lepp ba julli ba nopi doga agale liggéey te waxtu yo waron nañu mëna jaxle bu duñ talal te kon ci yi ñu defal serigne bi kon bayyi ci xel yoyu dafa am solo balal bi tamit kurel yi luñ bari bari ak niñ jaxaso jaxaso kenn ku nek xam fi ngay tambale ak fi nga yam amna solo lool sam bi ko waxe lay muy kenn ku nek di def la ngay def te do sene sa morom lu lu am am solo la ci buñ ko bayante xel mu xam ñi jang alquran da lañ leen da lañ ñi boole am solo bo xamne dañuy tek alquran kon ñoon tibit war nañu wax baye xel lool kuri li qasida yi wara baye xel lool ñi sikkat mo baye xani kenn ku nek da lañ def li ñi def ba kenn ku rel la nga wara def la nga wara am nga am ko te te do seen sa morom lool dimit lu am solo la ci luy tax ñu mëna bokku jariñ luy tax ñu mëna bokku jariñ ci bir bi dal suñ ko so buñ de teunk aljuma ji ñu jëm tay ji wuté na ak ji jallon daw ci barab bi ñu koy defé ci xataay bi kon war nañu gëna mëna yaatal suñu xol bu baaxa baaxa baax gëna mëna bayyante xel ba kenn ku nek li la taxa jog muy tiyaba nga man ko am te do yaqal sa morom dar
1: walu dugg bi ndax ñu ngi doon dugg ni ci buntu tek bi non la ñu dugg ba tay wala fofu amna santé wala ndax du laaj ñu orienter nit ki nga xam ni lam yaato wala yaato tuddi nak gis nañ fofu melni amna benn ki bi yaato bu fa buñ fa jaaral
2: wa bu de barab bi dugg kay mom man nga ne li ci soppi ko moy buntu soow
1: buntu soow
2: wa te buntu soow bi sax amna benn buntu bu ndaw bo xamne man la fay jaar dugg ci biir juma ji wër jappukaay bi ci sa nday jor jaar na le waaye nag dugg ci buntu soow bi dem ci juma ji moom loolu fi mu ne mënawut bu dee ci biir juma ji tamit li wër mbandum man jaaram yëpp maanaa loolu daanaka lu mat 50 mètre carré loo xam ne wàññiku na ci tamit foofu moom buntu yooyu tamit mënoo jóge ci buntu bi fay tey kër sëñ diggante kër sëñ Blaata kër sëñ Fallu dugge fi bëgg mën a wër noonu ci biir juma ji ngir génne buntu kër sëñ Damate déedéet moom boo duggee tamit ci biir juma ji ci moo xam buntu kër sëñ Damate nga duggee nee nga mën a jaar jëm ci min barba wër ngir génne noonu
1: doo mën a jaar côté bi
2: doo mën a jaar côté bi
1: ok macha allah loolu laa bëggoon moom loolu
2: la waaye bu dul loolu nag feneen foo mën a jaar man nga faa jaar li ci gën a bàyyi xel rek mooy su waxtu julli jegee muy midi et demi képp kuy jigéen moom dañ lay tere nga jëm penku ñëpp soowu lañ war a jëm maanaam ndax booba waxtu wi ñuy julli jaxasoo war taa siyaar yi yëpp dañ ko war a bàyyi ci rawatina biir giri bi
1: kuy
2: jigéen da ngaa war a génn ci wetu penku gi jëm ca soow
1: masha allah
2: ndax loolu bu boobaa it am nay ndaw yu fay nekk yoo xam ne ñoom loolu loolu la moom lu sax la loo xam ne lu événement rëy boo ko xoolee ci ajjuma yi da ngay gis ne loolu lañuy def boo xam ne ajjuma yi màggal ak jumma la doon.
1: kàkkal jërëjëf jërëjëf Serigne Abdoulaye Bousso ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm yaakaar naa ni ma ko laaje woon andi nga ko mooy lu bàyyi xel jëmm ju tedd gi nga xam ne moo fi tëdd warma yi nga xam ne war nañ koo indaane waaye ak sàmmonteeg barab bi waaye si constance yi nga xam ne moom la barab bi làmboo nga xam ne yaatoowul woon na mu yaatoo woon te yeneen ajjuma yële jàll waye ay liggéey da fay am ba tax mu mëna doon lo xamanteni dana xawa wañi yaat waye jumaaji far ay ñu ko sa bop sax ci accès bi nga xamni kon ki sétane mëna baña am jaaxle jumaaji mo ci xëssé dug duggu dal buntu gëna tuma wa day bu nga jëm te japp kaaya jëm buntu kër Serigne Abdoulaye Serigne Fallou buntu ye nga mëna duggé ndax fi du am accès lolu su ko rafé ki su ko télé xam rek dana mëna noppal bopum baax baax tay ni mako waxe sa su ne ni lay bérénté xam nga dama wax ni ki ñew mom la japp ni ki taxaw ci buntu ñew rek ngir galan koor ko téré ko waye lool ak matam moy ak matam ci la liggéey Serigne Touba mu xam duko bayyi mu jëm fu mo ta jëm ndax mom lool lañ ko dénk bo ci liggéey Serigne Touba li nga xam ni ku nga xam mom bu ñewé durus lay def mu bayyi ko xel bu baax baax yalla sun borom defal dégg top ma ngi fatlu wat numéro bi 77 465 30 30 kon ñu bayyi ko xel bu baax baax Serigne Cheikh ñu ko doon fatali moy ñu xam naan mu neena wax deug yalla man japp na ni sax kenn ko fa ñew du dimbali ci ñu ngeen wara def waru mëna am ndax ñepp alu xassida lañ kon japp na ni xat xat lo gi nga xamanteni moy am ci karam sëñ bi ndax lool buñ japp ni ay wax da nga lay doon caméra yi fu ne da fay joggé waye dañuy gis ni kanam sëñ bi sëñ bi sax do ko mëna jël ci plan bu normal ngir ñi tok ci karam kenn ko rédi wanal ya gëna xëc ci sëñ bi lool nak ñu bayyi walé ko xel bu baax lu am solo la lo xamni matna bayyi xel su ko defé jambar yi nga xamni naka jekk ñoom liggéey bi suñ ko waxé dañuy wut seen wañu bopé seen jé xamna lool diñ ko fatali ñu xamni loolo ku ci nekk bo toggé amna foko wara jëmele amna foko wara jëmele nga xamni koko lañ sant liko yow kat ya wara seddel barap sangam ak barap sangam ak barap sangam loolo lu am solo la ñu bayyi walé ko xel bu baax baax xamna seen day xassila damay dëndu ci wat ci yow dina bu ñu santé bokk yi nga xamni ñi sétane ci mbolam plateforme yi yépp rek da ngay ñaanal suñu borom dafa leen tawfiq bis ba ngo aljuma lako serigne bi wote fi ci Touba ñu tambe ñaar fi kessam ak ñeneen ci Muharram atum jinné ñu leen téméré ñeen ko juroom ñet tolla 10 juillet 2026 fi ci Touba lako wote ci juma bi ni alquran zikrula ak xassile borom Touba yi seen gaay ma bayyi la le sofre fi nga bayé won su ko defé ak it romul gi ak fatineel ma gey bu tedd bi nga xam nga wala mom lañ wara defal serigne Touba
3: yéne ci ko so jëri jëf ci Serigne Abdoulaye bu so kaddu yi passé bu note ñepp mën nañ ci jël da naka mën na wax né di jëm ci ñu wara waj ñew fi ñu wax am na lepp leneen di ci dess ci ñun ñoom seen cheikh ak seen Ahmadou Samb ak seen Fallou ak seen Zikroulahi Baye Fallou seen Bassirou yes ñom matal nañ lepp xana fi may wax rek moy lima daan wax rek moy xassida Serigne Touba yi
1: day defare wër na ne
3: te képp ko xamni yaa koy jëfëndikoo ngir jëmmi yàlla kese loolu moom ni yomba ci mu defal la ko ndax booy seet sax ci jaagatu maraafi ba wa day maa safaay bàyyitan aw xayda nit ki na ànd ak sellal moo xam ci guddi la moo xam ci bëccëgla dafa am solo ci nit su ko defee nag nit ñu war a ñëw ci bis bi maanaam lii tax lu bari yomb mooy nit ki am pas-pasu fasiyen yi ñëw digal digalal sa mutaxaay bi maanaam am yooyee ñëw jëfe ndigal pas-pas bu sell boobu bu ko ci yóbbu loolu boo ñëwee yi fi dana yomb lool beneen bi ci tege mooy ci yoon booy xool fii kenn koo xam ne war nañ ne la maanaam bul nàngam bu fekkente ne yoo xam nga nit tax a jóg mën nañ la wax ne la bul nàngam bul def nàngam ndax dafa mel ni koo xam ne da ngaa jógee fu sori ñëw wuy si Serigne Touba comme ni ko Serigne Touba waxee ci barab bii nekk gi mu fi nekk dañ cee war a sant te yokk suñuy pëstër ndax moom kat waxal na boppam ne sans borom moo ma tege moo terele sama réew nekk jël sama jëm yóbbu ko feneen ngir ma jariñ sama réew ak rama ni de la xuruuji bada ni muy wata ni li naf xalq teewlu ci ma jeexatal bi dafa wax ne sans borom daf maa terele ci ñi ñak genn sama jëm di ko yobbu fene ci dent bi ma dent ci dekk bi ci bir ma doon ñariñal sama rew kon lolu war nañ ci bay wat xel bu baaxa baax kep ko xamne yaa ngi ñew te gën ñew fi nga ñew cheikhul fadil nga fi fek señ bi manam wuñ laal wuñ ñoo am lu ñay waré sax wala lu ñay doon yo ya waram pass pass bo bo gëné ni bo ñew ci bi yeen la xam na la gis na la lu bare bare man na yo ni ci galal ko non lu ci ëpp ñu ko xolé doxal ko moy dafa am lu ñu dessen ci walu ku bëgg aduna bëgg aduna moy li ñu sonal fi ne ni tay message ma la wax rek ñoom jëg ni comme fi ne ni ni ap yegg la ak ko yaatal bo xamni ñi nekk ci biti te am ñu ñew fi loolu mën na doon jariñ ci ñoom waye tay ji limay wax ni tay bo déggal ni bisbe la fa jot amul sonorisation amul ben caméra amul dara barku xiss de manam coy yi yeen ni dégg ni ak jafé jafé bari do fa manam fi bo amul sonorisation amul film amul caméra amul dara ba ci hatta fi sey xam sa di tok wala yalla way ngay def loolu faaw muri yobbu lo sey bi dañu yobbu dunya ra'su kulli khati'ati leena bëgg aduna moy njobaxul bëpp ñawtef te ñun suñ jafé jafé ba légg loolu dañuy baax loolu dañuy bëgg suñ bi lool waye dañ ci rax bëgg aduna bi moy li indi jafé jafé bi faaw loolu ñu watandi ko ko ta xamni manam bis bi liñ ci mëna amé dafa bari biñ ci mëna amé mënuñ ko amé fenn ndax ndigal la yow li nga tok sa kër at ni yépp di jang xassida ci guddi ak ci bëccëy yi loolu cooba rew la bëgg lu baax ak bëgg Seyd Touba waye ki fi Seyd Touba jekki jekki na la kay defal mako loolu Seyd Touba dañu waroon réxal seen bi ngir mu cooba rew defal nako mom mu am bëgg lo dimbi tax mu cooba rew sant nako loolu dañ ci wara profito te loolu mën na wax ne ku fa baro sax baago rek waxi ndox rek lay wax manam ku waro fi bo ñew da ngay wor ci bis bi da ngay wor sax ci bis bi nga xam do fi nek di takal juma ji do fi nek di nane ndox di bën do fi yaq dara ndax bi dafa yomb kon war nañ ci baye xel bu baaxa baax waye xam nga wara ñew ku jang xesi ba ben ñu jang ben jali ba tu ne ko kopp ñew man jël sa telephone di photo ba ñaan wala nga ñew wara jang xassida yow jang xassida ci mu taxawu ñu ñu ñu siyasi ci bi wala kenn deug rek jangum xassida ak jangu afra ak zikrullah la wax kon nim santane te bis dafa gatt 24 nan ko matu 24 heures dafa gatt kon nak dafa gatt nit ki dafay wara profito zaf makka ak sartu zaman manam ñu ñaar lañ bolé moy zaman di waxtu ñu koy bis bu koy rek moy seydou anam moy seydou ayam moy yoni juma taw waxon nako daw ala ci xari mu jowa mane tama ni ni muna wa jama la kon bis akuma bi ci bopum dafa tedd nga wara ñew ci teggu seydou bajj war fe def bir bu gatt bo xamni yow da nga ci wara profito man ci mang lu bare bare ci ay tawfiqat be ko nga ñew jangene fess de nek ci yeneen ak yeneen bañan jot wol beut kon du barab bo xamni waxon nako dembu juma du barab bu ñuy ñew pour photo ku fi ñew di photo yow dess nga xam ki ngay fekkum do ndax dama japp ni ku toll seen bu mag ak bo ñu ki bindi li ak dekk bi lim toll ak li ngay dik lepp ci seen bi ñu la borom kaal ci bu ñu ci geej bi mo ne fi seen bi yow fofu bo fa tege sa tank am na leneen lu wara nekk ci sam xel dafa melni xol yi ñoo dundatu ñoo amatu ben tewul waye fi kene wuur fe ñew sa xel di nekk ci xalaat di photo mbaate nga am lenn sa xel di dem lu wessu manam jëm fi rek ngir yalla ak yeneente kon lool lu mata def yitt la benen bi ci tege moy nit ñi ñu baye xel ci ñu fi pour nos ni pour lek rek xewu kenn ku ne fi ni a waxtu rek la deug na nit ki xew suwa bu ngon bu xewé wara nan café wala man nan café ci dal baña xëccio bañ ko tour bañ fa xamni barab bi xagn na ngant la waye boy sét ni juma ji wuri fe mëna sax lek boy xol wuri fe mëna lek wuri fe mëna nan boy xol waye nak ngegal barab be bis bi daf ko laaj ci digel ni lañ def xagn na la ca l'islam di maye lolou gand na lolou buñ koy def war nañ ci bolé yar ak tegg yo xamni timmi ñi ngi yor liggey bi taw war de top ko jumaaje yu mel non benn coono buñu ci am bo xanté yu bari yo gis timit manam ci penku bi wala fenen fu do pok lu ko li ci ëpp bëgg ñi mo wax rek moy liko sabab señ bi jangum xëj ci ay zikr ak jang alquran la wote wuti wut timit ab ziar loolu ñu bayiko ko xel mbokki muridi timit ñu xamne señ wote wut ab safonté jangum xëj de la wax ku mëna yor su jukki dasal dëral say jël bam baax nga ñoo joko top so gisé ka fa tam man ci aan nga daan ci su waxtu xew lu jotté buñu lay indi lay xew lu nga xew lu ta and ak yaa ak téggé dañ ko faatu bañ ko fa taxal ñu sétal barab fini ni ñu goolu ci sétal dañu wara jang ñak taxal dina ci wax misal bo xamne dafa am benn bis fi ci garage bu jëk ba loolu lay wax ni yagg la ma am ku ma duggé ci auto bi ñu ma jëm nguur ma jënd gerté yey ko ba noppi jël sama cornet dañu la xott yépp auto bi waaj départ ñu ko xër ci suuf ko ñu and ko may ko yalla tolo ko tolo ko ma meloon la mu tay dem yow yaa taxal dekk suñ ci waaw bi mo waxe lool señ bi tuuti kon mom mu doy waat dañ ma yaay kaddu gi dañ ma yaay yow yaa taxal dekk suñ ci waaw di nga saade wallahi azu bi fi mo la ko wax ni tangal boko ma ci sama poste bi la koy def xam nga fu ko sande xana ñaarel bu ñu ci yoonu fu raja bu ñu wala man na ma dem bu ba japp na gën forum bi yépp ma sokko sande lool bu fi mo la koy wax ni tangal boko ma ci kep fu ñu waro ko wacc ci suuf lool buñ ko doon def mbo la ñi fi ñew waxit ma ñene ñu wax ma kenn du fi setal dara musu dox gi nga nan sax bu fekkante la yow xam nga deug dang ko wara def ci ci jibo don da ngay tawal sa poste sax jar na ko lool tigit dafa mata baye xel ci ak wagat kon ni ngeena gogolu ci wor may barab bi jankatu khazida neena mi ngi melni rek julli juroom ñi def ci jakkay da tolo ajjo bu jete ñepp ci jumaay lañ mëna dem ngir defé ko fa te ñaar raka lay doon du yaag le yermande mbolom mi motax kon kenn ko ne la nga daan jang ci xesida ak foko meuna jange xamane la nga daan def yeb manam neegu la ci yow way ndikule sey mu taxal yi moy farati ci bi bo xamne lo ci fas bu faso ga ila ajal ba ila ajal qiyamati ni jefuti man ngay ko yegge ci jef yi ci ndax mo mi joxe ndigal ni faaw yu am nañ baye xal mom xal bi ne mom fofu lañu bëgg yeb té manam sey ndigal dum joxe manam mom ndigal dum joxe daye dum yegg ci borom mom Seyd Touba fini ni doone ndigal ni non lay tom soko jëfé ni ngi ko wara jëfé di nga ag fi nga wara ag da nga wara am nak wara am tudu yaq
4: mashallah
3: faaw lolu ñu def ci yitté baye ci xel ni jaay ni ñew ci mi dima da wax rek ci tégg ñu xassu néna xassu de kenn du ko jall ci bi di wuro fekk ne timit muy jang fa ñu jone ko jott loxo timit ñak xam rek man na xone ku ñew won nga mu ma ci luddul uru fi Seyd Touba yi wala mu ma ci luddul alquran karim wala mu ma ci luddul zikrullah da la faare fi bi lu nga xam ni yow yaang koy jang bo ne na je tu na je tu bi wala ye sa dina fi karim ñu seen ko sa jaaru bi fu moko tek sa jaaru bi foko tek da di ñëw akale mo la musique bi wama da di ya ci la wax yow da la li ngay doxale fam manam ci seen yoy bi yow ba bi nga wax ni mom duul ko ci bi ñu da xasi de la mi ci ñu jëm la ce ci kenn ko sa bakkan bi jamu kep ci nek nga dula mëna xol wala mi nga xam ni amé ta fi ne lay kaalo ba tan du leen gis kon xasi de ngi yok ñu ngi ci nek wañu ñu ko gën bind rek kama tara rek man ñu ko gis rek non nga ko wara ci kon lool timit lay ci defaat suñu yitte bu baaxa baax ta baye ci xel lene bi ci tege tege dina gis ko yoon ak xasida masala jek basal ngeen taw ni mu jang ba nopp dal di ko fi tek jël ay tankam talal jeme ci wala mu yëkati ya tankam tek xasida ni ci suuf lo sax bu ko ci tegg dang ko wuri yëkati am foko tek ci sa kaw ya xam ci sa kaw ngoko tek ya xam ci ci jibu dund nga koy def da na wax timit du ñuy def ci poche ko bay du ñuy uppo timit tam yow buñ tangé dañ koy def
1: subhanallah
3: ñuy jek jek wala jox ñu la xam ci sa ni ko ñu lool kenn waru ko def lool duy tek ki jang sa ci de ba yaram am tangé sa fi ne bu demé ba war ak ñeneen japp ba am ñeneen japp la ko war moy ni goxu ndox gal xandiko man na su ndox mom soga tam lay de ma am jappam ndax arafu sun tuba yi ni wax ma ne gën ci mom mom ni ni ni ni ci biiram manam la da moy japp ndox mo jekk ni da ko wara man mom ndax harafi ndo wax la xam nga lolu fi koy def ci koy def ko na xam moy wayn ala mayn quri mom du khayrul bashari wa shurbu bil mutahhir yakfu kaynul murad ndey gam ni ñi jang ci bu di gam boko teflé ci ndox lan mo tax mu ne boko teflé day leral xolu ci ko nan
1: salika ma ibn
3: kon yow xaraf yi ngay wax non ñaare del moytu diko tek seigne yass na la wax lo xamni kéro won ci seri yow bu waxe ni wax ñepp day gudd mo dan sam cheikh ibrahim ay gatta salimi ñe ndoro man momako nek ñu diko wor dama wax ne ba bayam mo dan sam cheikh ibrahim ak timu la amon timi bo xamni mo la da andal amut lu mu xat ak timu la won wax mo ngay andal bi sam xari xari cheikh ibrahim momo wax ne ba bayam cheikh ibrahim fess nako ab gatt neena moy fess gatt bi cheikh ibrahim nek ci fanen panenter bi diko xol neena bam yag neena bim xoti bi lu xamni xam nga day tang day am tuti xet neena mu jek jek nan ni tuf dal di tuf tuf li non da xamna xetu gi bi tefiga bam nopi ne bi nopi ni bi cheikh ibrahim ndangul ki li don defal gatt da ko wara baye xal misal moy ci joxat rek ci say ni manam tayji fi gaay ni dem ni say tet ambassade amerique ni bo nga dene do amul telephone bu fay waxuma la telephone bu fay kep du dug wax la nga tal ko waye bo fay kep di mu telephone appareil du dug te la lay yor ba nga dem di ko wuti fo bo nga dugge chaque heure wax moy ñu lañ koy respecté da nga dug ci biir ba genn do fa ñëlé wuy telephone do fi ñëlé joklanté kenn li fi nepp ñu ci yow bëgg gën té mo na lool duma dund rek la yow li ci mu nga xamni jëfëndiko lu tool ñu ci nga wara ñëw wëccé profité mbolé mi la wéssu won nga war ko ci nabatal li ci kanam nga war ko ci yoy la ñëw di wayé di nekk ci di saxal bay ko ñëw ko jamm santé ci ba waxtu ñu jé té waxtu dafa xoo jëmi téway ci ci barap dafa bari njari la ci gam ni sax biko señ bi wax fakul man xabara la wax kep ko xamne gaaw na fi ni ñu mën ta jang sax tay ñu ta and ak yar ak tegg fi ñu ñepp yam ci bis manam ñu am pass pass te ñu nga xamne yow ñoy yow dañ leena japp setan kat war ci ap setan kat wala non o lu degg ta ñu ñepp do ci bokkel ku ñew tay am yar ak tegg lu fi cheikhul khadim di seggal da nga ci am sa wal bisu way mo def ci bu ko yara ke tege mo lay tay bi mo poso bo jël do ma poso woon de boros bam ya da ngay ko lu jekket yam ci yalla mo sax
1: amin barku won
3: kon ma ngi wo kep ko xamne ab tous kan nga wala kep ko xamne ab tous kan nga wala kep ko xamne da nek rek soxol te nga tewe tay tay pour xasi de mer la wala ni lay fat ni bis waye nak na andak yar ak teggu lolou moy tax ñu man fay ñu man fay jël ñi nga xamne ci ñu nekk ci biti bi ñu bitu rew fu fi mëna doon kenn ko ne manam li da yom ndax xam nga fi ni am na ñu fi fekk won daw te fekk lu ñu reñ yal na ko fekk ñu ñepp ci barke president moy tax nak jar na kep ko xamne da nga yow diggé sax nga ñaan permission fu ngay liggéey ngir dundal bis bi
1: fa nga ne
3: fa nga ne am ci possible yitté bi mat sëkk lool té nit ñi ngi koy fatalé ñu ñu ñew loola lañ ko bay
1: adé ñu bay ko xel adé ñu bay ko xel
3: darné wa ak bi ñi xamni mom ci ko xam li fatalé lu am solo moy xëgg moy ak bi ñi xamni mo wara mo wara ñëne lu aji ci bis bi té ñi ci soñ ñep lool sax da naka man na wax né kenn ku né bo xalaatalé sa bop né bo xéyal sa kër ñu metti ñi ñi ñay dama la ñu metti bop ñu ñu tay met bu def ay ñi man la ñoy jëfëndiko lu ëpp lool yaangi dé tay lo ci xayma fi ñu war nga ko mëna duggal ci barab bo xamné yow la nga warona joxe dépense ci sa kër bo xolé xaj bi kët bu jëlé def ko ci ñepp défé non nit dama yeen te do am ben jafé jafé
1: wa xalla
3: kon loolu yépp lu bu baax baax ci taaya ngal bi kon loolu bokkon na ci yima don akandi ak fi ñuy tejé moy tande ko manam ñu man la ñoo baña am ay sécurité ay police wala nangam manam mur su fekkante ni jëfëndiko ñu fa sunu basal man na baña am seen bi ku ko naan fi ngay jaar ak li ngay def ndax yara ki teggul rek yoy yep nit ko xamne da nga ñew ci kër bo ñewé ci kër fekk borom kër mu ne fi moy sal bi ñuy dalal ben fi ñew bi tinu gi bo ñewé da ngay yam fa ngay yam lo da ngay jaay ben sen waye ñoo ñi yam lo la fi baram nga lank di xet xete ko defé japp ne lolay peuf lool ti man na xajal lu bari
1: nasa
3: yalla nañ ci yegg jamm
1: amina
3: ko bakk mbotum xisbe
1: amina
3: xisbe sen tuway yalla sen bi doobu ban dik ko defale ci anam bu ngeena gëreum bañ lakk ci ngeena yi ci bakk xisbe yi ci borom baye bi cheikh mohammed muntaha non koy ñaan ci bakk xisbe ni nga ko yéene ñu ndox ngay non la ngay yaa sun borom waxu ñoom ñu wakti lo ci borom waye ñun ñu yéene ci yagg fi ak ñoom non non koy non ñaan sun borom mu fekk ci suñu xër ñu ndox ngay ba daye nako fi ñew ñu
1: ñu ba tam and koy ñu sun tuba jot yeen tarkala jeureuf serigne salew ndjay ñu gën ko xam ci ndjay xassida ci kaddu yu am solo yi nga xam ni joxe wat nako indi wat nako te muy kaddu yu matale nga xam day melni mbolem bankas yépp rek laal nako rawatina te gi nga xam dañ ko wara lambo de ngeen misal mu am solo nga xam ni joxe nako te yaakaar na lolu buñ ko gannaaye won ñun ñepp dëkk ben sax ñoom de ngeen lim ko waxe nga xamni bu jëlé sax ginnaw bo xamanteni am na yedd bobu ci xolam ak xaram su jëlaté sax lu tinim bala ko wacc day dem ba gennu ngeenem lolu du am solo lo xamni matna bayyi xel kenn ku rek bayyi wat ko xel muy lu ama am solo bala nga def ci moy tagge li nga xamni kenn ku nek war nako lambo nga xam day def ci xelam yi man ko dig ndigal seigne touba li manam xawmu lo xamni dama fekkatam dama fek comme ndigal li nga fek na ma fi na gogol lu bam ci ngeenem seigne touba lolu kenn ku ne war nako bayyi xel rawati li nga xamanteni tegg li nga xamni wax nako

0: ghi như luôn sẽ đoán.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.

0: yépp rek. Di gën a incité bu baax a baax rek ci teggin yi. Fi ñu daal bu ñuy xool murid yi fi nekk léeg-léeg lenn ci murid yi seen melokaan daal am na ci ñoo xam ne xaw naa jég xaw naa doy waar ci xew-xew yi am ni yi ñu gis yu mujj yi nii. Ñàkk sàmmanteeg teggin yi daal mu ngi gën a fës te loolu wax dëgg du melokaanu murid. Xew-xew bi mujj nii rek ci jumaa ji bi ñuy waajal Serigne Cheikh mu Serigne Sarew gis naa ñoo xam ne sax dañ doon wadd miir bi wadd girib girib jumaa ji xam nga nga xam ne ñoom day mel na daal dañ leen a wax ne lii yéen a ko war a def te loolu bokkutoon ak li nga xamoon ci yoon wi. Kon yoon wi ay teggin la làmbool ku ci bëgg a jëriñ fa kasratul ilmi bi xayri adabi jalibatun ila al asa wa tahab bëri xam-xam sax te amul ay teggin. Serigne Touba nee na dafay bijj nit ki jëme ko ci ay coono ak ay alkade waliyaasu billah. Kon sàmmanteegi teggin waras na cee gën a mën a bàyyi xel bu baax a baax a baax ci ku bëgg a jariñu ci ku bëgg a jariñu lu mot a bàyyi xel. Kon ñu ngi sant ñëpp daal di séntu ñëpp di ñaan suñu borom liñ ci séen ak liñ ci Serigne bi bëggal nga xam ne moom moo xam lan ñu cay fasal ak lan cay fasal réew mi ak addina bi ak jullit yi fu jullit mën a nekk moo xam ñi nekk ci réew jullit yi nga xam ne ñu ngi leen di tumurankel ak fu mën a nekk suñu borom may leen jàmm te def nawet bu barkeel ci réew mi barakatu xaadim rasul. Ñu ngi sant bu baax tamit ak ñaanal Serigne am Setu Mbacke mu Cheikh Sohaybou suñu borom may ko wér ak gudd fan ak mbokkam mi nga xam ne moom tamit moom lañ jagleel muy saytu laaju ci wàllu njàng alquran muy di Cheikh Mamadou Xabaan waaye Serigne am Setu mi nga xam ne moom moo nekk ci kanam jiite liggéey bi ñu ngi koy ñaanal suñu borom mu defal ko kàttan ak tawféex ak taysir ba ndam yi ñu ci daa am mu am ndam yu ko raw tañ ànd ko ak moom te jàgg ko teewe ñaanal Cheikh Mamadou Moustapha suñu borom jàggal ko fi te wéral ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: Jërëjëf Serigne Abdoulaye Hadj bu soo Thierno ñu lay sant bu baax di la gërëm ma fu tey walan waa muqaddimatul sukma macha allah am na solo Serigne Fallou kon mu bàyyi leen nga indi sa kàddu tàggatoo su ko defee ñu door a ngir bokk yi ñu indi seen kàddu mot ñu door a tàggatoo ñu sant bu baax a baax jërëjëf.
2: Bismillah kon Serigne Koso ñun daal ñu ngi soññee ci kàddu sëñ bi di woo daara yëpp comme nañ ko daan defee. Ñu daara góor ñi ak jigéen ñi ñu jiitu soxna Mame Mariame ak ñu ma àndal yëpp waaye itam di sàkko dolli warma ji rek ndax ku wax daara wax ay gone ndax daara moom ni ma ko waxee jàngati alxuraan moom ñaari tàng yi ay tuutànk la ñu doon te nit itam du mag ay atam kon dañu gën a soññu suñ daara yi itam ñu ñëw ñu waajal xale yi ci yar leen waaye itam ci xamal leen wormay bis béréb bi ndax damay wax ni muy sikkar di jàng alquran